Vypočuli sme si Smetanovo klavírne trio Gémol v podaní súboru Trio Teros z koncertného kostola v Kodani z júna 2026. A teraz nám zaznie sonáta pre flautu a klavír od Francisa Poulenca v troch častiach. Hrajú flautistka Otília Cilke a klavirista Sergej Redkin.

Vypočuli sme si klavírne kvinteto číslo 1 od Graženy Bacevič v podaní medzinárodného zoskupenia z Kodane z júna 2026. A teraz nám zaznie cyklus 7 piesní pre zbor od Francisa Poulenca. Spieva Judský komorný zbor, ktorý vedie dirigent Mogens Dahl.

Doznel Pulankov zborový cyklus 7 piesní pre zbor v interpretácii Judského komorného zboru pod taktovkou Mogensa Dala. Program pokračuje symfóniou Concertante pre husle, violu a orchester S-dur od Wolfganga

Vypočuli sme si Mozartovú symfóniu koncertante pre husle, violu a orchester S-dur pod taktovkou Adama Fischera z februára 2013. A teraz nám zaznie Ave Verum Corpus Williama Birda v reinterpretácii od Roderika Williamsa. Spieva zbor Ars Nova Copenhagen pod vedením umeleckej vedúcej Sophie Janin.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo duchovné dielo Ave Verum Corpus, reinterpretácia v podaní zboru Ars Nova Copenhagen, ktorý viedla v Kodani v apríli 2025 Sophie Janin. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom koncerte na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučku otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine popolnoci nám zaznie sonáta pre husle solo číslo 2, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovala si ju a na husliach nám zahrá Rachel Podger, ktorá nahrávala v júli 2000. Zazniú nám 4 časti, grave, fuga, andante a allegro. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, sonáta pre husle solo číslo 2.

Vypočuli sme si Bachovú husľovú sonátu v podaní Ray Chopager z júla 2000. A teraz nám zaznie 9 piesní s orchestrom od Franza Schuberta. Spieva mezzosopranistka Marian Beat Kieland, symfonický orchester Norského rozhlasu diriguje Kolbjørn Holte. Počúvame Rádio Devín.

Doznel Schubertov piesňový cyklus v interpretácii Marian Bittkylend a norských rozhlasových symfonikov pod vedením Kolbjørna Helteho. Program pokračuje nocturnom Asdur opus 33 číslo 3 od Gabriela Forého. Na klavíri v Štokholme hrá Stefan Lindgren.

Vypočuli sme si Foreho klavírne Nocturno Asdur v podaní Stefana Lindgrena z novembra 1996. A teraz nám zaznie Symfónia D-dur od Luku Sorkočeviča v troch častiach. Allegro, Andante piano a Mezza voce a Allegro. Účinkuje súbor Salzburger Hofmusik a organista i dirigent Wolfgang Brunner.

Doznela Sorkočevičová symfónia D-dur v podaní Wolfganga Brunnera a súboru Salzburger Hofmusik z novembra 1998. Program pokračuje vybranou druhou a treťou časťou z diela Tango Suita pre dve gitary od Astora Piazzolu. V Kišiňove nám ju zahrá gitarové duo Tornádo.

Vypočuli sme si piadzelovú gitarovú suitu v podaní gitarového dua Tornado z marca 2014. A teraz nám zaznejú morské piesne Rýchly pochod od Ralpha Vaughan Williamsa. Hrá Západoaustrálsky symfonický orchester, ktorý diriguje David Mischem. Počúvame Euroclassic Nocturno.

Vypočuli sme si orchestrálne morské piesne od Ralpha Vaughan Williamsa pod taktovkou Davida Mishema. Program pokračuje dvomi madrigálmi O, aký si milý, drahý vtáčik a Tirsi a Clori od Claudia Monteverdiho. Predstaví sa nám súbor Concerto Italiano, ktorý diriguje Rinaldo Alessandrini.

To zneli Monteverdiho madrigály v interpretácii Concerta Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho z nahrávky z Nemecka z novembra 2007. A teraz nám zaznie sonáta G-moll od Josefa Haydna. Vypočujeme si dve časti. Na klavíri vo Vilniuse hrá Petras Geniušas.

Vypočuli sme si Haydnovú klavírnu sonátu G-moll v podaní Petra Sagenjuša z júna 1998. Program pokračuje dielom Meditácia a procesia od Ernesta Blocha v dvoch častiach. Prednesú nám ho violista Morten Carlson a klavirista Sergej Osačuk.

Vypočuli sme si Blochovo komorné dielo Meditácia a procesia v interpretácii Mortena Karlsena a Sergeja Osačuka. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznie skladba Kanteletar, ktorú skomponoval Armas Järnefelt. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu diriguje Ilpo Mansnerus.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devína reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať domácu jazzovú tvorbu, budeme počuť aj niekoľko premiér alebo niekoľko noviniek a vypočujeme si aj ukážky, ktoré už sú našim poslucháčom známe. Začneme československou formáciou Baron Hayes, ktoré spieva veľmi známa spievačka Simona Hulejová. Keď nerátam single a videoklipy, tak toto je ich prvý kapelový album. Simona Hulejová spev, Robin Galia klávesové nástroje, synťaky, Marek Pach basová gitara, Pavel Plašil gitary a samozrejme hostia, ktorí účinkujú na tomto albume. Z albumu Baron Hayes Fuego si vypočujeme skladby Himalaje a Nikdy sama.

Dohrali nám Baron Hayes a s novým albumom, dá sa povedať, s debutovým solovým prišiel aj Miloš Stančík. Album má názov Songs. Miloš Stančík je známy z Bratislavho Serenaders, Five Gentlemen, a je to spevák, ktorý pôsobil 9 rokov na novej scéne. Okrem toho je aj skvelý hudobný manažér. Album Songs obsahuje niekoľko árií, niekoľko songov od baroka až po 20. storočie a my si vypočujeme úpravu Foreho árie a pre un ref a takisto skladbu Karola Elberta. Krásna si, spieva Miloš Stančík.

dospieval Miloš Stančík a vypočujeme si ďalší mužský baritón, detský klaun, herec, spevák, klávesák Boris Bačík vydal tento rok svoj prvý album, na ktorom má prevažne autorské skladby aj texty. Vypočujeme si skladbu Tak už prosím príď a jazzovú skladbu Večer na balkóne.

hosťom. Pod kamenným mostom chytíme do zrí. Potrebujem strašne trochu svetej vášne a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou a teraz mi došlo, že už si tu bol.

sedím na balkóne. Bodla by cigaretka. Po celodennom zhone. Dym by sa vznášal našim tmavým dvorom. A ja by som kašľal svoje nočné solo. Všetci už spia a nie sú žiadne hádky. Všade je kľud.

Všetci už spia a nie sú žiadne hádky. Všade je kľud, naozajstné sviatky. Ticho je hlasné, tak ako vždycky.

Milé posluchačstvo, dnešná relácia Jazz bola celá spievaná. Počuli sme spievať Simonu Hulejovú s kapelou Baron Hayes, počuli sme Miloša Stančíka a taktiež Borisa Bačíka, aj sa nám to rímuje. Na záver relácie si ešte raz pustíme Miloša Stančíka, ktorý nám zaspieva Handlovú áriu v úprave Ľuboša Šrámeka. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Radovana Potočára Poliméry.
2: Toto je neilustrovaný komiks a správa o projekte. Zoznámme sa s postavami. Ja, Pali. Zakladateľ niekoľkých startupov, s ktorými to išlo do stratená. Nenádejný stážista v recyklačnom podniku, čo chvíľa endape. Začínajúci otec. Klára. Od malička triciatnička. Čo chytí, to jej ide. A chytá len to, čo jej ide. Začínajúca mama s bohatými skúsenosťami. Onedlho atestovaná psychiatrička. PP. Ašpirujúci dôchodca. Člen kapely The Plastic People of Slovakia. Neveľmi úspešnej. Inžinier v recyklačnom závode. Veľmi úspešnom. Až pri veľmi. Správca. Správca sietí. Aj kadečoho ďalšieho. Frontman agropunkovej skupiny. Zakladateľ žánru. Cynik a optimista. Je na vozíčku, ale elektrickom. Ďalej. Vedúci, majster Zen, moji rodičia, to a vedľajší. Čiarky. Neznáša, keď jej obsah vyzradím vopred. Hoci naprieky nerobím, Klára sa preventívne odvráti a sliedi po sále. Známym tváram máva na pozdrav. Ja sa maskujem bilténom. Inšpiráciou bol reálny experiment. Psychológ a etológ John B. Calhoun študoval kolónie hlodavcov žijúce v ideálnych podmienkach. Navzdory dostatku potravy a absencii predátorov zvieratá vždy po určitom čase vyhynuli. Samce odmietajú rozmnožovanie, matky strácajú záujem o mláďatá. Objavujú sa krásavci, ktorí pestujú svoj vzhľad, ale vzdávajú sa sociálnych väzieb. Záver pokusu Calhoun nazval fázou smrti. Pozorovaná skupina vymiera. Hru Myší raj poňali ako kongres. Za stolom sedí skupina ľudí s maskami. Hlodavce sa striedajú s diskusnými príspevkami, až kým ich nepreruší zinscenovaný výstup z obecenstva. Myš namieta voči vedeckému konsenzu. Za poklesom populácie sú všade prítomné mikroplasty. Štúdie už potvrdili koncentrácie mikroskopických polimérov aj v myšacích ejakulátoch. Libido ochabuje. Spermie lenivejú. Po predstavení Klára buduje sociálny kapitál. Ja zízam do mobilu. Hra má 51% od redakcie kritikov, 49% od užívateľov. Počas klaňačky zakliknem 50%. K frajerke som lojálny a tlieskam naplno. No, aplaudovať v stojí mi pripadá prehnané. Ty si trdlo, Pali. Odbíja ma, keď z nej dolujem hodnotenie známkov. Páči, nepáči, to sa tak nedá povedať. Nechám v sebe všetko sadnúť a potom sa pozhovárajme. Klára má bádateľskú náturu s averziou voči kvantitatívnym metódam. Zavše sa snažím byť vtipný a napodobňujem jej vety, keď sa dostane do švungu. Iba, že takto nehovorím a okrem toho je počuť, že slovám, ktoré používam, ja ty vôbec nerozumieš. Reagujem, že tieto dve sentencie sa vzájomne negujú. Prepočuje. V slabej či silnej chvíli mi povie, že som nedovzdelaný chmuľo, mumák, ktorý si všetko prerátava na čísla. Prepočujem. Vo foaje postávam pri Kláriných konverzáciách. Znie presne tak, ako ju imitujem. Ale svoje repliky stelmím na vnútorný monológ. Faux pas vyrobiť nechcem. Jej druhou métou za atestáciou zo psychiatrie je druhá atestácia zo sexuológie a treťou métou za druhou métou doktorandúra. A nasledujú isto méty, ktoré si možno už aj sformulovala, ale mne o nich povie šípim, až keď z nich bude aspoň spoli hotová vec. Myší raj sa v Kláre usádza celý večer. Predstavenie napokon predsa len známkuje. Na dvojku. A sama od seba aj percentami. 80. Líška sa mi? Nedám sa. Za mňa jasná trojka. Konceptom kongresu si to veľmi uľahčili. V zápätí sa však celá dišputa zvrtne na rozhovor o dieťati. Klára zaujme predpripravenú pozíciu. Zo mňa je vyoraná myš. Pobehujem medzi jej biologickými hodinami a svojou tridsiatkou. Od jej atestácie odskakujem k svojmu startupu, z jej momentálnych pocitov sa prekoprcnem k jej dlhodobým métam, až napokon zaliezam do diery a čuším a gúľam očami a nestačím sa čudovať, ako sa zo všetkých kláriných mét stáva jedna. Poviem, že to v sebe nechám sadnúť. Z brvlôžka už nevyleziem. Našiel som v ňom ešte teplé periny. Všetko si vybavím pri videohovore krátko pred odchodom na stáž. Klára uvelebená v hotelovej izbe na akejsi konferencii, ja s nohami na takmer zbalenom kufri. Sadni si. Pokynie, hoci musí vidieť, že nestojí. Ukáže mi test. Neviem, čo povedať. Pevne sa pridržam epedy. Pod zadkom márne hľadám ťahák. Zabáram sa. Prvé týždne sú veľmi neisté. Plod sa nemusí uchytiť. Mesiac či dva by som to ešte držala v tajnosti. Posielam jej vzdušný bosk a chvíľu sa len tak usmievame, ale Klára zaraz stáča rozhovor k praktickým témam. Akože neistote zjavne neverí. Pripustiť zlyhanie by bolo zlyhaním. Test ukázal dva výkričníky. Veľa vecí treba naplánovať a zariadiť. Matersku začnem mesiac pred a skončím 5 mesiacov po. To je pol rok, ktorý si môžem do atestácie dovoliť. Otcovskú berieme ako hotovú vec. Klára si brnká po perách a zrejme prepočítava párovú ekonomiku.

0: vecí. Je z neho priestorová entita a ekonomická jednotka. Trochu domov, trochu firma. Mozog spracováva podnety z celého tela, ale nemá vlastné receptory bolesti. Skalpel si všimnem, až keď cinkne olepku. Ráno vstanem nervózny. Dieťa. Sedím na posteli a v kalendári odpočítavam 9 mesiacov. 8. Poznanie ma nejako neupokojí. V Klare rastie dieťa. Bez zmyslu sa rozcupitám po miestnosti ako batoľa. Vrážam do rohov nábytku, som po lobotómii, končatiny nemám pod kontrolou, hrším ako starý chlap. S Klárou čakáme dieťa. Nádejam sa, že mi uľaví chladný vzduch. Účinok sa nedostavuje. Pomôžem si opakovaním trasy. Ak by som meral vzdialenosť, mohol som mať už 2 čiarky. Kroky. PP stojí nad plienkou zmotanou do balíčka. Na bloku to bola inkontinenčná pomôcka pre dospelých. Pri ceste domov mal Stašiek 5. končatinu. Plienku rozloží a nanovo poskladá. Chytá grif. Z časti je mu z toho ťažko, z časti je na seba hrdý. Chladnúci balík vyloží pred dvere bytu. V noci k nemu pridá obal z údenej makrely. Keď Apu ukladá do vlastnej postele, v chrapčaní rozozná otázku. Čo tu tak smrdí? Nemohúca kôpka sa mu hnusí. Previnilo plní každý Apov pokyn. Tak to ma otoč. Posuň. Obrať na bok. Toto bolí. Preval. Menej. Viac. Inak. PP si rozloží gauč a snaží sa zdriemnuť. Ale väčšinu noci prežerie v stoji. Niečo pred štvrtou konečne zaspí. Niečo po štvrtej vstane a pokašle a hromží. Pri kontajneroch PP uvidí suseda Mráza, strela naberá rýchlosť. Že vás hanba nefacká, nechať tie smrady na chodbe, vy nemáte doma kôž vážený. PP sa ohradí.
1: Fuj, nie, razím zero waste.
0: Mráza tým celkom odzbrojí. Senoviesť? Nevybuchnutá munícia zostane pohodená medzi odpadkami. Domáce prebaľovanie nakoniec trvá len mesiac, kým Apovi pridelia posteľ v domove Fénix. Uložia ho do izby s fidloptou, ani čo by naozaj čakali, že vstane z popola. A teraz upažíme, vystrieme nôžku, zdvihneme brúško, skúsime krôčik? Chlácholia starca, ako by všetko nemal robiť sám. Aj toto nakoniec trvá len mesiac. Bol to rýchly proces. Kondoluje Mráz v krematóriu, usadený bez pozvania hneď do druhého radu. Urnu si necháte doma?
1: Fuj, nie.
0: PP po Apovi zdedí chalupu zapratanú haraburdím a balíky inkontinenčných pomôcok. Znesie ich do pivnice k veciam, ktoré mu raz ešte môžu prísť vhod. Plienkami zaplní posledný roh.
1: Ja sa s teba doštím.
0: Rehoce sa správca, keď mu PP referuje v práci.
1: Napíšem ti k tomu song. Čierna diera je pivnica, moja pivnica, moja pivnica. Akože, hoci čo sa tam stratí, chápeš?
0: PP chápe, ale robí, že nechápe. A tak správca rozvíja nápev, až dnu vbehne aktuálna vedúceho mladá, ktorá nechápe autenticky. Pepe, poďte hore. Škatuľa s telefónom a zmluva na podpis. Vedúci natrča pero. Toto mi šrajbni a vezmi si telefón. Pepe preletí údaje v záhlaví.
1: Ale ja som ročník 66, nie 59.
0: Vedúci prikyvuje. Skrz grant sme to posunuli. Nemôžem za to, že robia informatizáciu len pre dôchodcov a na mládež nemysleli. PP podpíše zmluvu o smartfóne, laptope a tablete, poďakuje a odchádza. Na zvyšok techniky sa nepýta, rozprávanie mu aj tak nejde. V čušaní je dobrý.
2: Ty presne vycítiš, kedy byť ticho.

Kade kto trepe kadečo, ale ty vieš trefne a múdro mlčať. To je zlato. Chválil ho vedúci pri predošlom grante. Firma vtedy získala dotáciu na výskum riasobaktérií požierajúcich plast. Takto projekt opísali v regionálnej televízii. Vedúceho druhou a poslednou aktivitou bolo, že zdieľal článok o mikróboch, ktoré vraj z časti metabolizujú poliméry, s komentárom, kde je vôľa, tam je cesta. Tým angažovanie ukončil. Ľudia budú závidieť. Okolo projektu treba byť radšej ticho. Bádanie odvtedy oficiálne prevzal PP. Mlčať znamená stovku k platu. Ticho v kancelárii preruší telefón. You've reached 60 steps. PP vyskočí zo stoličky a nechýba veľa, aby všetko v okolí prevrhol, rozsypal alebo rozlial. Your daily goal is 5000 steps. Po nezdarných pokusoch stlmiť oznámenia mierí k správcovi. Ráta si kroky. Pribúdajú. Daj mi ho tichšie a do slovenčiny. Paprtfóny asi nastavujú na 100 decibelov, škerí sa kolega. A ty po všetkých kurzoch nevieš po anglicky? Viem, len na to nemám nervy. Nervy by pri tom PP aj mal, len nevie. Od začiatku sa strácal v slovíčkach, trápil sa s výslovnosťou a na gramatiku zanevrel. Minulý čas jednoduchý a priebehový, prítomný a predprítomný, taký a onaký. V slovenčine je každý čas zložitý, ale PP si už na jazyk aspoň zvykol. Nedalo sa, nedá sa, nepôjde to. Ide to, zahlási správca a vracia telefón. Dosiahli ste 79 krokov. Do splnenia denného cieľa vám zostáva 4921 krokov. Váš denný cieľ je 5000 krokov. A ty v ňom máš iba 3 kontakty? Pepe povie, že apu už môže vymazať, ale hneď mu dôjde, že správca to myslí inak. Ostatné čísla si musím preťukať zo starého aparátu. Veľa ich mám po lístkoch, niečo v zošite doma, všetci priatelia a známi, celá rodina, tých ľudí ale je. Potom sa zamotáva ešte viac, kokce, krúti sa, no správca je milosrdný. Bez apu to budeš mať prehľadnejšie. PP sa akože zasmeje, ale ešte v ten deň do mobilu prepíše kontakty z firemného adresára a vizitiek, čísla na odberateľov PET a prepravcov, vygoogli zberný dvor, miestnu skládku aj spaľovňu. Kontaktné osoby si ukladá pod krstnými menami. Večer mu telefón hlási 500 odchodených krokov. Nuly.

Minimálnym základom samostatne z zárobkovo činnej osoby, ďalej SZČO, na zdravotné poistenie sa rozumie 50% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. To mi bol čert dlžný. Maximálny základ SZČO na zdravotné poistenie bol zrušený, to znamená, neexistuje horná hranica pre platenie predávkov na poistné. Mal by som sa naraňajkovať. Pokiaľ SZČO nepodniká celý rok, preddavok sa vypočíta s prihliadnutím na počet mesiacov, počas ktorých zárobkovú činnosť vykonávala. Zatvorím počítač. V čakárni neobsedím. Vlak ma sem vyplavil ešte za tmy. Nechcem byť o samote, ale ani s nikým konkrétnym. Napokon nikoho konkrétneho v mestečku nepoznám. Prvý človek ma už z diaľky vydesí, zdá sa mi povedomý. Uvažujem, že zmením smer, no len čo sa priblížime, pohľad do cudzieho ksichtu ma upokojí. Dobrotivo sa usmejem a od radosti aj pozdravím. Človek sa naplaší. Zatáča za roh, ide vysypať smeti. Je 7 a v meste neviem nájsť otvorený podnik. Dnes som na nohách naozaj skoro. Úspešní ľudia však, aspoň sa hovorí, vstávajú zavčasu. Mohlo by sa mi teda dariť. Lenže v čom? Otvára Army Shop, oblepený akciami na obranné prostriedky, ba vraj potreby, obranné spreje, obranné paralizéry. Mám chuť prezrieť si sortiment, z dverí však zazerá chlapík v útočnom postavení. Očnému kontaktu sa oplatí vyhnúť. Dievčina odomyká cukráreň. Tak predsa som úspešný. Obsadím stolík a obzerám sa len tak po miestnosti. Upútajú ma zákusky. Obzerať sa len tak nie je najľahšie. Veterník. Dobožka. Indianka. Čašničke som podozrivý, pro forma, čo si utiera. V skutočnosti však zo mňa nespúšťa oči. Objednám si a snáď ju upokojím. Veterník, dobožku a indianku, prosím. 3. Obočie nemôže zdvihnúť vyššie. V polovici veterníka prichádza dôchodcovský pár. Pani si striedavo premeriava mňa a zákusky. Pána nezaujíma ani jedno. Trpezlivo, presnejšie apaticky čaká. Gáni do prázdna. Má pravdu. Zhltnem sústo a skúšam ho napodobniť. Pozerám. Do prázdna. Nejde mi to. Pozorujem ich. Pani si pichne inzulín a stiahne fóliu z torty. Slastne olíže plast, potom sa pustí do dezertu, otvára časopis, pomedzi to chlipká kávu, vrhne sa na krížovky. Pán jediný raz premieša turka a nehybne pozoruje usádzanie zrniek v pohári. Závidím mu. Dáte si ešte niečo? Zaintonuje servírka tak, aby som vypadol. Kapučíno a ešte 2 indianky. Odchádza bez slova. Z mojej glykemickej erekcie ju zjavne napína. Pani ponúkne mužovi časopis. Ten krúti hlavou a ďalej gáni. Hotový majster zen. Znovu sa snažím opakovať. Vyruší ma telefón. Otec najprv zisťuje, ako sa mám a čo robím. Mám sa na nič a nerobím nič. Jemu to môžem povedať takto, pri mame a Kláre by som nechal pusu bežať na prázdno. Ujde to. Začne sa mi stáž. Teším sa do firmy. Teraz raňajkujem, čítam noviny. Otec viac nešpehuje a chvíľu príjemne mlčíme. Dokonca sa nedá vylúčiť, že po 30 či koľkých rokoch ma chápe. Musím si urobiť inventúru. Oznámil mi po rozvode SMS-kou, dodnes neviem, kam zmizol a čo robil, ale nakoniec sa vrátil. Mám upratané. A bolo dobre. S Klárou sme sa už asi 5-krát nerozišli, ale upratať si stále nevieme. Táto stáž bude vykúpenie. Potrebujem si od teba požičať 5000. Už mlčíme celkom inak. Nejde o 5000, ale o to, že on potrebovať a požičať si
Otec, ktorý si vedel vždy všetko zariadiť, okolnosti nastaviť podľa svojich potrieb, alebo z nich vyťažiť maximum, postarať sa o priateľov a rodinu, kulantne vypiecť s ostatnými. Za komunistov komunista, za revolúcie revolucionár, potom podnikateľ a všetko možné, na dôchodku viac rentier než penzista. Rozhodil ma. Chumaj, hovorí o mojom strýkovi. Z ničoho nič chce výplatu z dedičstva. Peniaze mám, o to nejde, ale nie na ruku a nie hneď. Práve som bral byt v keši a Chumaj sa o tom podľa mňa dozvedel, rozumieš? Rozumiem. Hovorím, aj keď za tým ňuchám skôr otcovú paranoju, než úklady. Strýko mal vždy hlboko do vrecka a teraz sa chudák asi len chytá príležitosti. Lenže byť chorobne domýšľavý je ľahké. A, dievčina mi urobila kapučíno so srdiečkom. Chce mi tým azda niečo naznačiť? Udobrujeme sa? Občas to môže byť vtipné, spravidla iba úmorné. V konverzácii s otcom sa ale paranojou nedá veľa pokaziť. Je to jeho chápanie sveta. Modus operandi. On by povedal, životná filozofia. Tak čo, pomôžeš mi? 5 litrov z mobilu nepošlem, ale zájdem do banky. Snažím sa vyznieť čo najviac nenútene. Ledajak, dbám na nedbalý dojem, že sumička pre mňa nie je žiaden problém. V apke popri tom kontrolujem stav účtu, zostáva mi presne 5000 eur a nejaké drobné. Ešteže. Fuh. Ujme sa ma premotivovaný inžinier, ktorému bankové tajomstvo rozžiari oči. Postupne odmietnem terminované vklady, podielový fond i jednoduché možnosti akciových investícií. Nedáva sa odbiť. Životná poistka, výhodné sporenie na dôchodok. Ide ho roztrhnúť. ETF fondy, dlhopisy s garantovaným výnosom. Ak sa smiem spýtať, teraz už premotivovaný improvizuje. Ako teda chcete chrániť svoje úspory? Nijaké nebudú. Poviem pravdu a spovedníka vyvediem z miery. Zvažujem kúpu bytu. Zaklamem a bankár sa upokojí. Vnúti mi prospekt s ponukou hypoték. Ak budete čokoľvek potrebovať, môžete sa na mňa obrátiť. Čokoľvek? Zasmejeme sa, inžinier rozpačito, ja schuti. Vykonám prevod a na účte mi zostáva 200 eur z predaja firmy, všetok môj majetok na jednej kope. V druhom pláne roky života, skoré rána a dlhé večery, všetky stresy, strasti a radosti, šťastné zhody náhod a životných okolností na jednom mieste. Všetky moje ambície a plány pekne pohromade. Vystreté, prehľadné dve nuly na dlani. Vystavené ako naolejované telo kulturistu, otcové trofeje z poľovačiek alebo Klárin LinkedIn profil.

0: Večer nachodím kilometre, až na Hrádzi nájdem podnik Na Hrádzi. Cedula svieti tak silno, že nápis uvidím prv než samotnú krčmu. Večná dilema, či skôr čítať popis alebo vidieť exponát, je vyriešená. Interiér kombinuje prvky koliby, westernového salónu a pokusu o eventový priestor s pódium za závesmi. Muži rozsadení po jednom, pivá, panáky, v rohu dôchodcovský pár z cukrárne, pri dvoch stoloch mladí. Niektorí chlapi znehybneli. Obraz rozostruje hustý cigaretový dym. Na Hrádzi, olej na plátne, 2026. Pri bare si vypýtam pivo. A panáka? Nadvihne obočie krčmárka, skôr ježibaba, bosorka v najlepšom zmysle slova. Rum, pípnem. A babský či chlapský? Bezradne sa obzriem po miestnosti, všetky pohľady na mne. Chlapský, typnem. Striga mi na to spokojne naleje dvojitý rum, rozkokošene až preleje. Na krstiny, vraví a utiera. Vytlačí účtenku, pivo a dva rumy. Biznis plán dokonalý. Ak si dám ďalšie, bude mi robiť čiarky. Muži postupne klopia oči k pohárom alebo dvíhajú k televízoru. Tvária sa ako v čakárni. Nemám chuť púšťať sa do rečí. Dopijem pivo a chlapsky a pôjdem. Ticho si prisadnem k vlasatému vozíčkarovi, ktorý na prvý dojem pôsobí, že neprehovoril už niekoľko rokov.
1: Sadaj,
0: prehovorí. Prvý dojem klame.
1: Vravia mi správca.
0: Podáva ruku. Ako?
1: Správca, lebo som správca.
0: Ja som Pali.
1: A ako ti hovoria, amigo?
0: Neviem sa rozhodnúť, či je opitý, alebo blázon, alebo opitý blázon. Pali.
1: Čo tu robíš?
0: Vyzvedá, keď si štrngneme chlapskými.
1: Zatiaľ nič. Takže pracovne?
0: Nemám prácu.
1: Aha, teda za rodinou?
0: Krútim hlavou. Správca rozmýšľa.
1: Takže za štetkami.
0: Oznámi po chvíli.
1: A sám si pricestoval?
0: Prosím?
1: Čo prosíš?
0: Rád by som správcovi úsudok potvrdil alebo vyvrátil. Ibaže nerozumiem. Stáva sa mi to. Nepočujem a neviem reagovať. Radšej by som bojoval s horším zrakom a žmúril. Vyzeral sústredene, prísne, ba múdro. Hluchanie, trdlo, ktoré sa v kuse vypituje a všetko mu treba opakovať.
1: Pýtam sa, či sám.
0: Sám. Prisviečam, aj keď netuším, čo sám. Iba ja, uisťujem ho. Správca si po vyriešenej záhade logne. Potom zahlási, že sa mu to páči. Mám gule.
1: Ty pufiš, vravia Portugalci. To boli moreplavci.
0: Po prvom pive mu vykladám, že som prišiel na mesačnú prax. Poviem len, že budem mať ubytko, niečo dostanem a po mesiaci uvidím, čo ďalej.
1: A prečo si si vybral toto pohondené mesto? Však tu sa aj pohondené muchy otáčajú. A pohondenú stáž si mohol ísť, hádam, inám tu zostali už iba pohondení náckovia a babky.
0: Správca pohondením iba dodáva rytmus vetám.
1: Sami pohondení gadžovia tu žijú. Na jeden pohondený koncert mi prídu dvaja a ešte zisťujú, či sa platí.
0: Ty hráš? Zabrzdím ho.
1: Jasné, že hrám. Ja som založil Agropunk.
0: Máme dopité a na lístku je 9 paličiek. Všetky ambície tohto dňa pekne pokope. Vystreté a prehľadné. Rad čiarok na papieri. Navrhnem rozdeliť účet 50-50, na čo ma správca označí za pohondeného komunistu a nástojí, že sme pili na ňo. Prinúti ma zaznačiť si termín najbližšieho koncertu.
1: Na Ořechovce, teda tu, na Hrádzi,
0: zdvihne prst.
1: V piatok o 8:00.

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Radovana Potočára Poliméry, vydavateľstva K.K. Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkoval Kristián Michal Hnát, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice 2026.

V relácii Folkforum dnes zaznejú piesne v podaní dánskej speváčky, klaviristky a skladateľky Agnes Obel, ale aj bratislavskej skupiny Bad Karma Boy. No a hneď na úvod nám svoj druhý solový album predstaví sympatický český pesničkár Jan Bieťák. Pohodu pri rádiách a nerušené počúvanie želá Soňa Horňáková.

Jan Bieťák predtým, než odštartoval solovú dráhu pesničkára, pôsobil ako huslista a spevák vo folkovej skupine Bezobratří, ktorá sa venovala modernému spracovávaniu tradičnej hudby. Do širšieho povedomia sa Jan Bieťák dostal vďaka autorskému albumu Jazyk kvietín. V roku 2025 bol tento album ocenený Českou hudobnou akadémiou, konkrétne Soškou Andela v kategórii folk. Je to jeho druhý solový album, bohato aranžovaný, na ktorom sa podielal celý rád hudobných hostí. Kontrabasista Tomáš Spiřík, akordeonistka Aneta Vitová, trubkár Jan Přibyl, na bicie hrá Martin Novák a je tu aj sláčikové trio v tomto zložení Jaroslav Panák, Jan Bielohlávek, Daniel Dobšík. Ale v štúdiu bola prítomná aj známa speváčka, pesničkárka Marie Putnerová, ktorá si s Janom zaspievala túto pieseň.

Touto zaujímavou inštrumentálnou skladbou sme uviedli ďalší pozoruhodný hudobný titul. Tentoraz z diskografie dánskej klaviristky, skladateľky a speváčky. Jej meno je Agnes Obel. Vstúpila do hudobnej scény, alebo teda na hudobnú scénu v roku 2010 s mimoriadne úspešným debutom Philharmonix. O dva roky neskôr vydala ďalší, druhý album Eventine, no a tretí album, ktorý dnes prezentujeme, vyšiel pod názvom Citizen of Glass v roku 2016. Agnes Obel zostáva aj na tomto albume verná svojmu jemnému klavíru. A čo sa týka jej detstva alebo tých úplných začiatkov, tak Agnes Obel sa venovala klavírnej hre, ale v tomto prípade nového albumu, alebo teda tretieho albumu Citizen of Glass, siahla aj po ďalších hudobných klávesových nástrojoch ako spinet, čembalo, celesta, melotron a dokonca aj unikátny syntezátor z konca 20. rokov minulého storočia, ktorý má názov Trautonium. No a nad tým všetkým sa vznáša jej krehký, nežný vokál.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Táto pieseň Familiar sa ocitla na prvom singli, ktorý oznamoval, že Agnes Obel vydáva svoj tretí štúdiový album Citizen of Glass. V jej diskografii klaviristky, speváčky, skladateľky sa nachádzajú aj ďalšie albumy, ktoré si možno v budúcnosti ešte predstavíme, ale tento raz sa venujeme práve tomuto menovanému albumu. Čo to o Agnes prezradím? Vyrastala v muzikantskej rodine, k hudbe ju viedla najmä matka, a to konkrétne k klasickej hudbe, klaviristka Katia Obel. Agnes s obľubou hrala aj počúvala klasikov Bartóka, Debussyho, Ravela a ďalších. Kedy začala pracovať na tomto albume Citizen of Glass, tak bolo to počas koncertného turné, ktoré realizovala ešte ako promo k predošlému albumu v roku 2014. Zahráme si skladbu Mary a Trojan Horses.

Bratislavskú art popovú kapelu Bad Karma Boy tvoria spevák, gitarista, skladateľ Juraj Marikovič, klávesistka Adela Tihláriková, bubeník Roman Lauko, basgitarista Alan Prekop. Občasne pôsobí s nimi aj Martin Zaujec, gitarista. Štvrtý štúdiový album nahrala kapela v štúdiu v Kostariku, ale aj v bratislavskom štúdiu Two Palms, a to jednak v základnej zostave, ale aj s prítomnosťou hostí, inštrumentalistov, a sú to Branislav Dugovič, Stano Paluch, Marian Slavka, Radko Pešek. Album má názov Noc na zemi, vyšiel po 7-ročnej odmlke a obsahuje 10 nových pesničiek, ktoré si už myslím, že dávno našli svojho verného poslucháča aj vďaka živým koncertom. Tie kapela uskutočnila na jar roku 2026 pod názvom Tí druhí na zemi. My si hráme ďalšiu skladbu Neviditeľný pocit.

Relácia Folkforum pomaličky končí. Ja tu mám ešte záverečnú skladbu od skupiny Bad Karma Boy. Budem sa na vás tešiť s folkovou a alternatívnou hudbou opäť o týždeň. Z Rádia Devín vás zdravia Dominik Novák a Soňa Horňáková.

0: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
2: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
1: Oci, prečo si balíš veci?
2: Musím na pár dní odísť.
1: Takže je to pravda. Aká pravda, že opäť presúvate vysielacie pracovisko? Ty odkiaľ toto vieš?
2: Áno, snažia sa nás zamerať a odstaviť.
1: Pôjdem s tebou.
2: Nie, tentokrát nie.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Devín. Fenomény.

0: Ak sa chcete dozvedieť všetko o mojich obrazoch, tak sa pozerajte iba na povrch, za ním nie je nič. Hovoril o svojich dielach Andy Warhol, umelec, ktorý z plechovky polievky či škatule pracieho prášku urobil predmet seriózneho výskumu výtvarných teoretikov. Strieborný čarodejník, ktorý vytvoril artefakt aj sám zo seba. Warhol, introvertný umelec, obklopený extravagantnou suitou, ktorá pre neho bola schopná urobiť čokoľvek pre tých povestných 15 minút slávy. Druhý Warholov život sa na rozdiel od hlučnej továrne odohrával v tichu bytu, kde žil so svojou matkou až do jej smrti. Warhol a Warhola. O oboch týchto mužoch sa budeme rozprávať s riaditeľom Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medziláborciach Martinom Cubiakom. Ako vnímajú Warhola v miestach, kam siahajú jeho korene?
1: Viac menej kontroverzné, pretože platí, že doma nikto nie je prorokom. Tak na jednej strane sú na ňo hrdí, je taká skupina ľudí, ktorá je na ňo skutočne hrdá. No a v tom medzilaborskom priestore alebo v tom severovýchodnom priestore, čo ja to vnímam, vlastne sa ten Warhol ako keby stal priestorom pre takú edukáciu seba samých, pretože najprv bolo potrebné spoznať, kto je to osobnosť Andyho Warhola, a na druhej strane trošku aj pochopiť ten fenomén jeho umenia, že ako je možné, že naozaj niečo, čo vyzerá veľmi realisticky a až veľmi lacno na prvý pohľad, môže byť až tak silným svetovým umením. A ďalšia vec, ktorá pôsobí trošku iritačne, možno aj na miestnych, je tá, že tá oblasť severovýchodného Slovenska patrí k málo rozvinutým častiam Slovenska. Ľudia tam žijú mnohí na hranici chudoby a keďže Warhol je jeden z najlikvidnejších umelcov na svete a dozvedia sa, že čo im za niekoľko miliónov dolárov sa predal jeho obraz, tak to skôr pôsobí to múzeum na nich iritačne, že a čo nám z toho Warhola, keď my tu žijeme z výplaty do výplaty alebo z podpory do podpory. Čiže je to také kontroverzné a na druhej strane si myslím, že je to aj tak dobre pre ten experiment, ktorý tam vzniká a s ktorým môžeme ďalej pracovať aj po tých 28 rokoch existencie toho múzea.
0: My hovoríme vlastne o umelcovi, ktorý patrí k tým, ktorí predbiehajú svoju dobu, vytvárajú niečo nové, ale súčasne, ak hovoríme o niekom, kto predbieha dobu, tak tá doba, v ktorej tvorí, má zase veľký vplyv na tú tvorbu. 60. roky boli asi tým ideálnym obdobím, kedy vlastne experimentovať práve aj s tým konzumným umením, lebo vznikal taký zaujímavý paradox. 60. roky priniesli veľkú energiu aj v rámci umenia a do toho prišiel Warhol so svojím pop artom, čiže populárnym umením, konzumným umením, tým, že on sám vyšiel z reklamy, tak vlastne mal k nemu veľmi blízko a naozaj z tých spotrebných vecí zrazu dokázal urobiť artefakt.
1: Warhol mal, môže povedať aj smelo, že bol v správnom čase na správnom mieste, ale to bol aj Roy Lichtenstein, Kate Haring napríklad, alebo viac menej všetci úspešní umelci. U Warhola je to také spojenie možno tej doby, charizmy špecifické, ktorú v sebe mal, aj keď bol jeden z najtypickejších Američanov vôbec. Predsa to bol syn prostých rusínskych rodičov, kde to DNA v sebe východobyzantské, rusínske mal zakodované a podľa môjho názoru práve tým sa odlišoval od tých štandardných pobartových umelcov silných a tým, že vlastne do tej svojej legendárnej Factory, tých 60. rokov konkrétne Silver Factory, dokázal spojiť a zjednotiť celú tú undergroundovú smečku ľudí od hudby cez film až po výtvarné umenie a tam sa rodili prvé intermediálne, multimediálne produkty a tak ďalej, tak si vytvoril veľmi silnú pozíciu pre ďalší svoj rast. Treba tiež povedať, že Warhol prvé také úspechy zložil už 50. rokov ako reklamný grafik a ten pobart bol takým prirodzeným vyústením aj doby, pretože po druhej svetovej vojne ešte stále bol dominantný umelecký smer v Amerike, abstraktný expresionizmus reprezentovaný napríklad Jacksonom Pollockom alebo Williamom de Kenigom a inými umelcami, ktorí sa považovali za takých šamanov a bolo to silno vnútorné expresívne umenie a jednoducho po tej vojne ľudia sa ocitli v takom sociálno-psychologickom rozbití sa a jednoducho potrebovali už nejaké impulzy bežného každodenného života, chceli sa tešiť, radovať, už chceli byť v tej ťažobe tej povojnovej situácie a zrazu prichádzal ten Pobart. Najmä z toho západného pobrežia vo forme tých, dajme tomu, tých komiksových mýtov, či už to bol Roy Lichtenstein napríklad, alebo šťastie aj Jasper Jones a potom ten Warhol, ktorý tiež začal s komiksami ako Truman Capote alebo Superman a tak ďalej, keď vlastne zistil, že niekto iný to už robí na západnom pobreží, tak dostal z toho takú dobrú depresiu a potom začal robiť úplne iné veci, ktoré na tú dobu ešte neboli vyzreté svojím spôsobom, ale ukázali sa, že boli absolútne geniálne, pretože sa stali médium k tomu, ako dnes vnímame tú zmenu kánonu, ktorá sa udiala práve v súvislosti s Warholom.
0: Kedy sa vlastne sám Warhol stal umeleckým dielom, pretože my, ak ho dnes vnímame, tak ho vnímame ako artefakt, ako sám seba vlastne štylizoval do nejakej podoby.
1: Treba sa pozrieť na tú zvláštnu postavu toho Andyho Warhola. Vlastne on už ako dieťa sa odlišoval aj od iných svojich spolužiakov jednak správaním a jednak aj tým výtvarným prejavom, ktorý bol dosť incitný. Vlastne. A to bola tá kresba, ktorú on zdedil v úvodzovkách od svojej matky, kde narúšal tú klasickú kompozíciu, ktorú učila akadémia. On skončil ako bakalár na Carnegieho technologickom inštitúte a tam už bol trochu trochu iný. To sa volá tzv. Predpobartové obdobie, kde koketuje s tým východobyzantským umením, napríklad je tá kresba je v takých zaujímavých linkách, tlmočí sviatky, či už Veľká noc, Vianoce, čiže niečo netypické americké a na tú dobu, dá sa povedať, čiže už vtedy bol trošku iný. Samozrejme, keď prišiel do New Yorku, tak s cieľom stať sa slávnym, populárnym, neviem čím všetkým, tak začínal ako ten reklamný grafik a aj tam upútaval vlastne takou inakosťou, čiže jeho prístup ku kresbe topánok napríklad a tak ďalej, čo vychádzalo z genézy jeho mládi, keď videl svoju matku, ako chodila dennodenne na trh, keď bol malý a bol chorý, aby ich mohla vôbec uživiť, robila rôzne ručné práce a mala rozbité, zničené topánky a on ako mladý alebo malý chlapec, ktorý bol veľmi citlivý, to vnímal a do svojho zápisnička si tam kreslil tie topánočky a skice a povedal svojej mame, že keď raz budem dospelý, tak sa stanem slávnym umelcom a kúpim ti toľko topánok, koľko budeš chcieť, vlastne to aj samozrejme splnil. Čiže on vlastne to prežité, to také vnútorné, typické možno aj pre to slovanstvo, nie také ploché, plítke možno, pretavoval do toho spôsobu tej svojej tvorby a tým, že začal ako ten reklamný grafik a implementoval aj to svoje vnútro do tej grafickej tvorby, odlišoval sa od ostatných a preto tie vitráže v rôznych obchodných centrách alebo v obchodoch, kde on aranžoval tie obchody svojimi grafickými návrhami, veľmi rýchlo upútali a preto dostal mnoho ponúk od vtedajších známych časopisov. Takže tam to niekde začalo. No a samozrejme taký vážny prelom začal na začiatku tých 60. rokov v súvislosti s tou Silver Factory a možno s tou prvou škandaloznou výstavou na Západnom pobreží, kde predstavil tú sériu Campbellových polievok.
0: Prejdeme sa ešte tak tej matke, pretože ak sme hovorili vo fenoménoch o bytníkoch, tak tá figura matky je veľmi zaujímavá. Mm-hmm. Či už hovoríme o Ginsbergovi alebo hovoríme o Kerouacovi. A to isté platí aj pre Varhola.
1: Úplne dokonca sa dlho polemizovalo, či tam nie je nejaký oedipovský komplex, alebo aká divná tá pupučná šnúra je medzi nimi vytvorená, pretože na jednej strane otec zomrel Andymu Warholovi, keď mal Andy 13 rokov, čiže v zásade vyrastal v tom dôležitom pubertálnom období bez svojho otca. Tá matka bola veľmi dôležitá osoba, pretože ona prekvítala toho neho, to bola naozaj taká prostá dedinská z Mikovej pochádzajúca žena, ktorá sa až úzkostlivo starala vlastne o svoje deti, špeciálne o Andyho ako najmladšieho, pretože bol často chorý, keď bol malý a mal chorobu tanec svetého víta, strácal pigment, potom bol albín a tak a videl, že také citlivúčké dieťatko, tak špeciálne sa o neho starala a tam vznikol taký zvláštny ešte moment, že keď Andy skončil toho bakalára v Pittsburghu a odišiel do New Yorku, prebehol 2 rokov, prišla do New Yorku za ním jeho matka. Od roku 1952 až do jej smrti v roku 1972 zdieľala s ním spoločne byty, domy, zažívala tie všelijaké návštevy, keď k ním domov prišiel čo aj Lou Reed, alebo David Bowie, alebo Mick Jagger a ona sa pýtala, že Andy to kto je? To je Mick Jagger, ok, urobila pyrohy alebo urobila nejakú večeru a neriešila vôbec, kým sa jej slavný syn vlastne stretával v tej dobe. Dokonca v Mikovej sa našla aj platňa, ktorá je u nás v Medzilaborciach súčasťou zbierkového fondu a tú platňu nahral Andy Warhol spoločne s Lou Reedom vlastne na Times Square v jednom štúdiu, kde odspievala nejaké dve koledy v rusínskom jazyku pesnička, poslala ich do Mikovej, ktorý svojej rodine, samozrejme, kto mal v tom čase Mikovej gramofón, tak skončilo to niekde na pôde, ale keď vlastne Andy zomrela, zachraňovali sa nejaké tie veci, lebo starý rusínsky zvyk ešte hovorí o tom, že veľa vecí po smrti človeka sa buď vyhodia alebo spália, tak to sa stalo aj s dosť veľkou korešpondenciou a dármi, ktoré prichádzali v tom čase. Nedá sa to vytýkať ani tým ľuďom, pretože žili v socialistickom realizme, naďalej boli z Mikovej možno v Medzilaborciach a vedeli síce, že Andy Warhol je nejaký maliar, najprv vedeli, že umelec, potom vedeli, že umelec, ale netušili, že až takých veľkých rozmerov, čiže oni tú korešpondenciu veci všetko hádzali vlastne na pôjd. Tam niečo znilo, niečo myši poobžierali a vlastne niečo sa podarilo zachrániť a platne jedna z tých, ktoré sa nám podarilo vlastne zachrániť, sú v múzeu. Čiže naozaj ten príbeh aj v súvislosti s tou matkou Wendy Warhol je natoľko krásny a špecifický, že my dodnes pátrame po tom vzťahu ako po nejakej veľkej záhade a stále nás to baví vlastne to spoznávať.
0: Ako sa vlastne Warholovi podarilo urobiť z Factory, dá sa povedať, taký stredobod celého toho umeleckého diania, pretože tam sa stretávali naozaj všetci.
1: Jednak to bola atmosféra Factory, ktorá súvisela aj s jeho umením a to je tým pobartom, to znamená umenie pre všetkých. To je jedno, či je to pre bezdomovca alebo amerického prezidenta, jednoducho jeho umenie bolo zrozumiteľné vizuálne pre všetkých ľudí, pretože keď si sa pozerali na Jagera, na Campbellovú polievku, na Coca-Colu, bola to stále tá istá Coca-Cola a čo už bolo za ňou, to už je vlastne príbeh, ktorý sa odohral u Andyho Warhola a tam to treba študovať, čítať. No a na druhej strane Andy Warhol mal ten zvláštny spoločný dar, ako keby spojiť rôznych ľudí z rôznych oblastí a pozvať ich do toho experimentu, ktorý tá Silver Factory vlastne ponúkala. Čiže on sa veľmi rýchlo obklopil rôznymi ľuďmi, čo je tiež veľmi zvláštne, pretože to nebol človek, ktorý vynikal nejakou extravaganciou, ktorý chodil, namotával, dával medové fúzy, práve že bol skôr taký tichý, plachý, ale pravdepodobne z neho vyžarovalo niečo, čo dávalo tým ľuďom nejakú záruku toho, že to, čo Andy Warhol spraví a ten projekt, ktorý začne, tak vlastne bude mať nejaký zmysel proste. A tým pádom, že on naozaj tie výsledky dosahol veľmi rýchlo, tak vlastne ľudia v tom Factory s ním spolu experimentovali na tej spoločnej umeleckej tvorbe, to nazvime, pretože popri tej výtvarnej, ako sme hovorili, točil filmy, manažoval kapely rockové, robil nejaké intermediálne projekty, začal vydávať aj časopis Interview a postupne sa ten chýr o tom zvláštnom Andy Warholovi, Albinovi alebo o tej jeho postave, ktorá keď išla Manhattanom, tak ľudia sa otočili, určite za biely divný parochný človek ide s ďalšími tromi ľuďmi, tak začal sa ten chýr šíriť vlastne a takým spôsobom začal na seba ľudí priťahovať ako magnet. Čiže tak nejak prirodzene tou osobnosťou, tvorbou, takou nenásilnosťou možno a tou otvorenosťou tej svojej faktory pre všetkých, lebo kým nespáchala tá Valéria Solana za ňou atentát, do tej faktory mohol prísť Barsto, tak sa ten chýr a vlastne ten mýtus okolo toho Warhola začal šíriť veľmi, veľmi rýchlo.
0: To je zaujímavá tá jeho fascinácia vlastne slávnymi ľuďmi. Vidíme ich na obrazoch a vidíme to vlastne aj keď založil ten časopis Interview. A samozrejme ten jeho výrok, raz bude každý slávny 15 minút.
1: Opäť to už súvisí aj s jeho detstvom, on veľmi rád zbieral podpisy slávnych ľudí a fascinoval ten svet slávy, pretože na jednej strane si uvedomoval alebo vnímal to, k akej pozornosti sa dostáva tým slávnym ľuďom a to samozrejme tešilo. Paradoxne, keď sa stal tým slávnym, tak ho to začalo otravovať, ako to zvyčajne býva. A druhá vec je, že uvedomil si, že keď má byť niečo výpovedné a silné viac plošne, nielen nejak lokálne, tak naozaj keď získa človek tú slávu, tak má vplyv ako keby meniť veci alebo robiť veci, ktoré môže vnímať viac ľudí a na jednej strane on ako taký manipulátor a pozorovateľ doby a taký manipulátor s ľudskou tvárou v úvodzovkách potreboval mať istý status, aby mohol tým svojím umením vplývať na širokú masu ľudí a samozrejme vo finále to premení na ten business art, v ktorom bol absolútne geniálny. To znamená, to je jeho ďalší výrok, že business art je krok, ktorý nasleduje po umení, alebo robiť umenie je zaujímavá vec vlastne, ale najväčším umením je predávať umenie alebo predať umenie. To znamená, že opäť nejaká taká fascinácia umením a peňazmi, aj keď samozrejme Andy Warhol pri tých jeho výrokoch treba brať trošku z rezervy, lebo on veľmi rád kamufloval tak ako v živote, tak takisto aj v tých svojich výrokoch.
0: Áno, je veľa polemík o tom, ktorý obraz je naozaj originál od Warhola, ktoré obrazy vlastne vyrobili ľudia a on ich potom iba podpísal. A je to teda zaujímavé, že on začínal ako grafik, teda je niekto, kto kreslí. Potom vlastne prišla fotografia, ktorú on cez sieťotlače tak veľmi spopularizoval.
1: Ďalší známy Warhol výrok je, že nikdy som nechcel byť umelcom, stále som chcel byť robotníkom po Bartu, preto možno aj tá faktória a tak ďalej. Samozrejme, opäť si to treba preložiť. Stále som chcel byť umelcom, nikdy som nechcel byť tým robotníkom, ale chcel som hľadať tú linku, kde môžem byť aj robotníkom, aj umelcom vlastne toho Pobartu. A tu našiel v princípe techniky sieťotlače, ktorá umožňuje multiplikovať ten istý motív niekoľkonásobne. To znamená, že stará technika, ktorú používali 2000 rokov Číňania a Japonci, tu prevzal a absolútne ju spopularizoval a môžeme povedať dnes už dotiaľ do dokonalosti aj v rámci grafického značenia, používania farieb, vrstvenia farieb napríklad, špeciálneho papiera a tak ďalej. A dnes neexistuje pravdepodobne v rámci súčasného umenia umelec z top 100 napríklad súčasných, ktorý neaplikuje proces serigrafie do svojej tvorby. To znamená, že takmer už každý vlastne používa aj sieťotlač a tú serigrafiu. A Andy Warholovi to umožňovalo vlastne presne ten proces tej robotizácie toho umenia. Sieťotlačovo dokázalo byť 200 tisíc vlastne tých istých diel, aj keď si pozriete, čo je 1/200 a 200/200, nájdete desiatky odlišností, pretože tá ručná sieťotlač treba podotknúť, že to bola ručná, nie priemyselná. Tá sieťotlač je celá alchymia vlastne, jednak v tlaku, v tom premietaní toho filmu, jednak v aplikácii tých farieb a tak ďalej. Čiže táto technika ho fascinovala, naviac ho spopularizovala. Na druhej strane si bol vedomý toho, že 3 obrazy je viac ako 2, 4 viac ako 3 a čím viac obrazov, tým viac Warholov. Išlo mu o to, aby ten obraz bol stále ten istý, ale menil svoju farebnú kompozíciu napríklad, aby tam nebola Merlin, ktorá pláče, smeje sa a tak ďalej, stále tá istá, pretože je ľahšie zapamätateľná a vytvára sa len farebný psychologický príbeh a plno rôznych aspektov, ktoré on do toho vnášal a ďalšia vec je, ktorá potom mala opodstatnenie a súvisela aj s jeho vyšperkovaným grafickým značením, kde boli tá hlavná edícia, autorská tlač, skúšobná tlač, komerčná tlač, personálne projekty, nepublikované skúšky a tak ďalej, súvisia s tým, že už reagoval aj na dopyt toho trhu. To znamená, že keď jednoducho galéria a zberatelia chceli tých 200 Merlin, on ich nemal problém spraviť. Samozrejme s tým, že keď sa urobilo tých 200, alebo Factory fungovala aj ako firma vlastne, alebo autorská spoločnosť, tak aby nevznikali nejaké nedorozumenia, tak naozaj tých 200 tam bolo, ktoré boli očíslované, označené tak ďalej, a všetko ostatné sú už mimo edičné záležitosti. Čiže naozaj tá serigrafia to bola typická vlastne pobartová záležitosť, dneska typická už pre mnohých umelcov, a tam sa vlastne našiel v tom celom systéme.
0: A ak sa pozrieme na tie témy tých obrazov, tak áno, oni korešpondujú s tým akoby konzumným umením, ale nájdeme tam povedzme aj motívy ako elektrické kreslo alebo lebka, ktoré sa tak vymykajú. Máme tu sladkú Marilyn, máme tu božského Elvisa, máme tu, ja neviem, Liz Taylor, a veľa toho máme to elektrické kreslo alebo tú lebku.
1: Jasné, on má veľmi veľa tém ináč Warhol, kde sa vymyká tomu klasickému ľahkému sladučkému pobartu. Mal tému od začiatku, od konca tých 50. rokov až do svojej smrti. To bola taká nosná téma, ktorá sa volala, že téma smrti. Napríklad dokonca aj Marilyn Monroe obraz nepatrí k téme portrétov, ale k téme americká smrť, kde vlastne reagoval na to jej záhadné a tú popularitu, ktorá tam bola. A tým, že vlastne on sa veľmi rád hral aj s kontextom doby, čiže aj keď vizuálne to dielo vyzerá jasne, vlastne my nikdy nevieme, alebo vieme už teraz trošku to interpretačne rozobrať tak, že či v nej reaguje na Watergate aferu za čias Nixona, alebo proste na nejakú udalosť, a to sú konkrétne napríklad tie elektrické kreslá, kde vlastne výtvarným spôsobom demonstroval svoj postoj k trestu smrti napríklad, ktorá opäť bola veľmi nosnou témou 70. rokov v Amerike, či áno, nie a tak ďalej. A on nefunkčným elektrickým kreslom, ešte v zlatom reze umiestnené, jasne demonstroval svoj postoj. Lebky, to isté vlastne, je to príbeh, ktorý siaha do jeho mladosti, keď bol mladý a často chorý, tak mama mu čítala rôzne rozprávky a hovoril mu príbeh, že keď boli v Mikovej, tak išli napríklad do lesa na huby a namiesto hub našli lebky vojakov ešte z Rakúska a Uhorska napríklad, a to tie lebky sa bieleli vlastne v tom lese, tak ich videli. No Andy Warhol fascinovaný tým si kreslil tie lebky a tak ďalej. A keď si pozriete tú lebku vlastne typickú Warholovú a ten tieň, ktorý vrhá, tak to nie je reálny tieň, ktorý nasvietite a tá lebka to vrhne, ale to vyzerá ako tvár batolaťa, kde vlastne Andy Warhol zakodoval začiatok a koniec života. A jednak si kompenzoval tú frustráciu z tej smrti, lebo on sa tej smrti veľmi bál, dokonca sú jeho známe výroky o tom, že človek sám pre seba, ako si to rozprával, človek ani neumieral, ale má pocit, že ide niekde do nejakého veľkého obchodného domu, z ktorého sa už nikdy nevráti, ako keby, hej. To sú presne ten typ obrazov, za ktorým je naozaj veľmi pekný príbeh, a do toho typu obrazov patria aj napríklad náboženské témy, ktoré v 60. 70. rokoch v tom undergroundovom New Yorku neboli nejak populárne. Kto by sa už pozeral na zvestovanie od Da Vinciho alebo od výtvarné modifikácie Posledné večere, alebo obraz, ktorý je reinterpretovaný Della Francescova Svätá Apolónia, ale Andy si to tak nejak tvoril, skladal vlastne a v tých 80. rokoch ich skutočne aj vytvoril. Dokonca jeho jedna z posledných monumentálnych tém je téma Posledné večere, dokonca jeho posledná výstava, ktorú kedy mal v Miláne mesiac pred smrťou, sa volala Posledná večera, vrátil sa a zomrel nečakane. Čiže to sú opäť krásne náboženské témy, v ktorých sa jednak vyrovnával so svojou grekokatolickou vierou, s otázkami života a smrti, s epidémiou AIDSu v tom čase v tých 80. rokoch, kedy strašne veľa priateľov zomrelo, a preto možno aj robil až 2 roky tú Poslednú večeru, kde robil 100 rôznych plátien a modifikácií kódov do toho a tak ďalej, kde naozaj sa vyrovnával s tými vecami, a to sa trochu vychyluje od tej jeho klasickej pobartovej tvorby, o ktorej spadá tá Marilyn Monroe napríklad, alebo tie portréty slavných osobností.

0: Varhol nebol jedným z tých, ktorý by rád vysvetľoval svoje umenie.
1: Nie, nebol. Ako poznáme jej znovu, to sú jeho také známe odpovede, ale zase mal plejadu teoretikov umenia od Ivana Karpala a Castelliho a tak ďalej, ktorí to vedeli celkom dobre vysvetliť. Takisto si myslím, že tým svojim umením čapol do doby, ktorá až tak nepotrebovala veľmi vysvetľovať, ale samozrejme tie diskusie teoretikov a umenecov stále prebiehali, čiže už v 60. rokoch boli konferencie k tomu, že čo ten Pobart vlastne znamená pre svet umenia. Skôr boli teoretici pohoršení tým celým, však keď si zoberieme len tú jeho výstavu vo Ferus Gallery v roku 1962, keď vystavil prvýkrát na západnom pobreží tie Campbellove polievky, tak vtedajší umenovci chodili a pnuli na zem proste, že čo si dovolil vlastne potravinársky produkt povýšiť na umenie, tak samozrejme vznikali rôzne názory, ale časom sa to vyprofilovalo a stalo sa to naozaj umenovednou témou, však je veľmi známa kniha Arthur Danto, kde vlastne rozobral komplet Brillo Bugs a vysvetlil proste, akým spôsobom to menilo kanon umenia vtedajšie doby a dneska sú z toho naozaj kopec filozofie a dodnes vznikajú nové ešte podoby a interpretácie, ktoré súvisia s tým, že Andy Warhol mal ešte taký celoživotný koncept zbierania kadečoho a vytvoril z nich také časové tobolky, keď zomrel, bolo nejakých 605 krabíc, do ktorých ukladal rôzne predmety a nevieme čo, lebo polovica z nich je údajne otvorená a tam sa nájdú všelijaké zápisníky alebo jeho nejaké osobné veci, ktoré dávajú úplne iný pohľad na to, akým spôsobom on tvoril a čo tým myslel, či sú to jeho poznámky, alebo sám seba považoval napríklad nie za Pobartového umelca, ale skôr za neskorého neodadaistu, obdivoval Menareja, Dachampa a tak ďalej, čiže to sú také ready-made objekty.
0: Obak dnes hovoríme, že doba je extrémne konzumná a pozrieme si Warholové umenie, tak čo vlastne dnes môžeme vidieť za Campbellovou polievkou, ak hovoríme o rôznych reinterpretáciách Warhola?
1: Možno nejaký software už dneska, alebo nejakú virtuálnu realitu, kde vlastne sa to aj vidí vlastne na tých festivaloch nových médií, kde sa snažia pretransformovať toho Warhola a ten konzum do nejakej viac senzitívno-psychologickej roviny, čiže keď sme poznali niekedy ten vizuálny op-art, čiže vnímali sme zmyslami, dneska tie zmysly sú napadané z viacerých strán, kde sa mixuje virtuálna realita s hudbou, s vizuálnym umením a vlastne pracuje sa so samotným motívom objektu, dajme tomu Campbellovej polievky a snaží sa tento svet alebo tento objekt konzumu sa snaží preložiť do nejakého postpríbehu alebo nejaké postprodukcie toho, že tá Campbellová polievka už nie je samo o sebe iba produkt na to, aby sme cez neho vnímali to, ako sa menil charakter umenia v 60. rokoch, ale dnes ho môžeme vnímať ako novomediálny výstup nejakého experimentu v rámci virtuálnej reality, ktorá nám predstavuje jednak Campbellovú polievku, jednak nám predstavuje tvorbu Andyho Warhola, ale jednak nám predstavuje to, čo v Campbellovej polievke môžeme nájsť mimo tej Campbellovej polievky, čiže taký digitálno-konceptuálny prístup k motívom, ktoré vlastne Andy Warhol možno načrtol. S tým sa dneska tak celkom stretávame, že tak s takýmto pohybom experimentujú umelci, tak ako Warhol experimentoval s Campbellovou polievkou ako potravinárskym produktom alebo symbolom konzumu a spopularizoval aj samotnú Campbellovú polievku, tak oni pracujú na úrovni Campbell, Suba a Warhol, ale už s iným objemom výstupu, dá sa povedať.
0: Hovoríme ešte o filmovej tvorbe Andyho Warhola, pretože to je taká veľmi zaujímavá časť jeho celého toho umeleckého odkazu. My hovoríme povedzme o filmoch, ktoré majú niekoľko hodín. Jeho keď sa vlastne pýtali, prečo dokáže snímať niekoľko hodín spiaceho muža, tak vlastne opäť sa dostávame k tomu konzumnému umeniu, keď on hovoril, že ľudia aj tak chodia pozerať sa do kina na svoju obľúbenú hviezdu. Je jedno, čo tá hviezda robí, hlavne, že sa na ňu môžu dlho pozerať a že jeho filmy mu to umožňujú.
1: Úplne presne, ako Warhol, ako výborný pozorovateľ si všimol, že v tom čase Američania nechodili do kina kvôli tomu, aby videli ten film, ale toho svojho hrdinu, ktorý chodí reálne po svete, či to bol James Dean alebo Marilyn Monroe, a vlastne on si povedal teraz úplne v zjednodušenej premise, že keď nezaujíma vás dej filmu, ale zaujíma vás ten herec alebo tá ikona, tak ja mu natočím 8 hodín ako spí a kľudne sa pozerajte na to. To isté je z Empire State Building vlastne, kde myslím, že mal 17 hodín ten film a dramatické momenty boli tie, že sa zasínali, vypínali svetla, tak to bolo tiež také, že na čo, však nemusíte chodiť do toho New Yorku, my vám ho sprostredkujeme takýmto spôsobom a uvidíte to vlastne na tom filmovom plátne a to boli experimenty, ktoré súvisli s tou dobou. Na druhej strane Andy ho celkom tak ako ho fascinovala premena portrétu, lebo keď robil tie svoje screen testy, tak väčšinou to bolo tak, že mal tú kameru statickú, mal nejakú stoličko proti tomu, posadil tam herca a jednoducho odišiel preč. Po takých 5 minútach ten herec sa začal mrvieť, potom bol nervózny a tak ďalej a nevedel, čo má čakať, čo to je vlastne. A práve toto bol test toho Warhola, že ako sa ten človek mení v závislosti od situácie, keď sa mení komfort toho celého. Absolútny diskomfort je napríklad sedieť 8 hodín na dopozerať Varholov film. Čiže on sa vlastne s tým trošku tak ako hrával vlastne. Jednak reagoval aj na dobu, na tému, na status filmu v tom čase. No a potom samozrejme plynule už chcel nahrať aj nejaké normálne celovečerné filmy. Došiel tam Morrissey ako režisér a natočili naozaj zo pár takých zvláštnych experimentálnych filmov. Niektoré sú na hrane etiky a morálky, to je iná vec, ale ďalšie ako Frankenstein alebo ďalšie filmy sú celkom zaujímavé. Kultový film je Chelsea napríklad, Girl. Dokonca dostal myslím nejaké ocenenia v Cannes. Ale tá jeho filmová tvorba je vlastne taká komplementárna, ale dodnes sa považuje za taký undergroundový precedens, ktorý sa udial v tom čase a veľmi výrazne súvisí s komplexnosťou osoby Andyho Warhola ako multižánrového umelca.
0: Ešte určite treba spomenúť aj tú prítomnosť fetiša v jeho tvorbe, aj čo sa týka sexuality, či už hovoríme aj o filmoch, alebo ešte známejší možno obal platne Rolling Stones.
1: Jasne, tak fetiš to bola ďalšia vec, vlastne to súvisí asi tým jeho pozorovaním a tým, že on bol naozaj nejaký sociálno-psychologický voyeur vlastne. Čiže a samozrejme ako najlepšie premeniť také voyeurstvo na nejaké umenie, dať tomu charakter nejakého fetišu, čiže naozaj s tým on pracoval až na hranici nejakej uchylnosti alebo nejakej uchylky, alebo až deviácie dá sa povedať, kde naozaj veľmi rád pozoroval všetky tie javy, deje a dokonca aj tá otvorenosť faktory vlastne bola pre neho takou pozorovateľnou a inšpiráciou k tomu, že však toto je tiež život a pozrime sa na ňo aj takýmto spôsobom a skúsme aj tak, že nebudeme manipulovať, nebudeme vkladať tam žiadne špeciálne koncepty, ono sa to tak či tak stane interpretáciou v svojom zmysle, ale necháme to tak plynúť a zistíme, že vlastne samotný prejav, samotná činnosť ľudí svojím spôsobom koketuje s niečím jedinečným, originálnym a aj to je nejakým spôsobom to, čo niektorí nazývajú umenie, niektorí nazývajú život alebo ten vibe, ten pohyb, ktorý tam v tom New Yorku bol. A máme taký pocit, aj keď to Andy Warhol nikdy priamo nepovedal, že presne tá každodenná realita, či už filmová, alebo tá pohybová, alebo akákoľvek, bolo to, v čom on videl to neobyčajné, čo my pozeráme sa na to ako bežnými očami. Preto ho fascinovalo napríklad pozerať film aj dvakrát, alebo na dvoch rôznych televízorov a tak ďalej, lebo on mal taký pocit, že vlastne žiadny okamih ako keby mu nesmel uniknúť a tak ďalej. A to bolo také čarovné na tom celom a to súvisí možno aj s jeho takým vnútorným postojom pre takú rovnocennosť, kde on sa nezdá byť človek rovnocenný s ostatnými, samozrejme, ale fascinovalo to, napríklad to sú tiež jeho známe veci, že na Coca-Cola, že môžu piť nejaký bezdomovec na rohu ulice, môžu piť Liz Taylorová, vlastne stále chutia a stojí rovnako, alebo hodok, alebo nejaké iné veci. A kde mohol, tak ten prvok rovnocennosti nejakým spôsobom vkladal aj tam, kde my si myslíme, že nie je.
0: Môžeme teda uzavrieť ten obok, a kde mal výtvarného umenia, cez tie pohyblivé obrázky, divadlo. Došli sme vlastne až k hudbe, pretože samozrejme opäť tu vidíme také otlačky Andyho Warhola aj v tejto sfére, ak hovoríme o undergrounde, tak samozrejme Velvet Underground.
1: Tak toto bolo najikonickejšie asi. Lou Reed dlho na ňo spomínal, je to jedno z takých najkrajších období, ktoré v tom čase aj v tom Silver Factory fungovali. Či to bolo už Nico, napríklad David Bowie, Bob Dylan, to boli pravidelní návštevníci. A takisto Mick Jagger, keď potom ho aj portretoval, robil sériu tých portrétov. A aj keď to obdobie netrvalo veľmi dlho, nechalo to silnú pečať a vplyv vlastne. Ten Warhol pôsobil na tú hudbu, či už potom cez vytvárané návrhy tých plátní, tak naozaj tam sa vlastne vypúčil ten underground aj v podobe toho Velvet undergroundu a tak ďalej. Môžeme to vidieť aj na samotnom Lou Reedovi, že to nebolo len také, že 60 roky a tým to končí, ale keď ešte Warhol zomrel, tak vlastne vznikli album Songs for Drella vlastne, ktorý nahral Lou Reed s Johnom Cale'om, myslím, ako poctu vlastne Andymu Warholovi a dodnes vznikajú rôzne skladby, takže nebral sa to len tak ako okrajová časť, ale naozaj asi v tom čase dosť výrazne ovplyvnil aj tú hudbu, hlavne ten underground a nechal tam také podivinstvo v tom dobrom slova zmysle a tí ľudia, samozrejme nebol hudobný zdatný človek, nevedel hrať na žiadnom hudobnom nástroji vlastne, ale tým, že spojil svoju osobu s tými kapelami, dodnes je to neoddeliteľné.
0: Tak aby sme to uzavreli, v čom pre vás osobne je Warhol fenoménom?
1: Viac v osobnosti ako v samotnej tvorbe a v tom, ako dokázal zblázniť celý svet, ako dokázal nastaviť tú pobartovú pastu, do ktorej celý ten umelecký v odzokách celý umelecký svet spadol a je to tak asi dobré, pretože od niekoľko desaťročí predbehol dobu. Dnes je jeho umenie veľmi živé, zberateľsky veľmi zaujímavé a vyhľadávané a dokonca podľa rôznych medzinárodných databáz je to jeden z najžiadanejších a najpopulárnejších umelcov pred Picassom v dnešnej dobe. Čiže naozaj je to taký svetový kult osobnosti, ktorý dokázal sa hrať sám so sebou a s realitou, ktorú prežíva do takej miery, že naozaj máte pocit, že to bola jedna veľká zábava, jedna veľká party, napriek tomu, že jeho diela stoja desiatky až stovky miliónov dolárov. Čiže toto je na ňom také fascinujúce a čo nás na ňom ešte najviac baví, je to, že ešte stále je obrovský priestor ho ďalej skúmať a experimentovať s interpretáciou jeho tvorby, s výstavami, ktoré sa snažíme realizovať, a Andy je stále pre nás takou záhadou, ktorá sa nám páči.
0: O fenoméne Warhol hovoril riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubiak, a do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Devín. Dnes večer si spoločne s nami môžete vychutnať veľké hudobné diela. Ich hlavnou postavou bude tentoraz Marián Lejava, neprehliadnuteľná osobnosť domáceho koncertného života, slovenský skladateľ, dirigent a pedagóg, narodený 14. septembra 1976 v Bratislave. Jeho umelecká púť sa začala na Bratislavskom štátnom konzervatóriu pod vedením Petra Martinčeka a Juliusa Karabu. Na Vysokej škole múzických umení pokračoval v štúdiu rovnako kompozície aj dirigovania u profesorov Vladimíra Bokesa, Bystrika Režuchu, Roberta Stankovského, Stanislava Macuru a Ondreja Lenárda. Ako dirigent stál na čele významných domácich aj zahraničných súborov pre novú hudbu ako Veni Ensemble, Melos Ethos Ensemble alebo Prague Modern. Zakladateľsky sa podieľal na vzniku Veni Academy alebo medzinárodného súboru Code Ensemble. Pravidelne spolupracuje s najvýznamnejšími slovenskými orchestrami. Už na stovky by sa dali rátať jeho premiérové uvedenia nových diel domácich aj zahraničných skladateľov. Podieľal sa na vzniku desiatok CD albumov. Okrem toho v úlohe pedagóga pôsobí na Vysokej škole múzických umení, kde v roku 2024 prevzal vedenie katedry skladby a dirigovania. Za svoju skladateľskú a dirigentskú prácu získal Marián Lejava viacero ocenení. Jeho autorské aj dirigentské umenie budeme môcť teraz oceniť vďaka výberu nahrávok, ktoré umelca prezentujú v oboch pozíciách. Začneme rovno veľkým formátom, do akých sa Marián Lejava púšťa v tandeme so svojím pravidelným spolupracovníkom, virtuóznym interpretom Milanom Paľom. Čítame autorský komentár. Herbsttag Dichtung opus 29, skladba pre husle a sláčikový orchester, vznikla na jar 2021 počas jedného z lockdownov pandémie COVID-19. Je prvou básňou z plánovanej trilógie inšpirovanej poéziou a svetom Rainera Máriu Rilkeho. Tvorí kontrast k husľovému koncertu Vertigo, koncertu pre špeciálny nástroj Milanolo s názvom Omaira alebo solovej skladbe Čakóna. V nich je dôraz kladený predovšetkým na technickú virtuozitu Milanovej hry a bezbrehú schopnosť obsiahnuť polohy ďaleko presahujúce bežný rámec predstav o hre na tomto nástroji. Dielo vyvrelo z Milanovho popudu dostať odlišný typ materiálu, dávajúci priestor jeho metafyzickému výrazovému hraniu, a bolo hotové za necelý mesiac. Báseň Eine Dichtung, ako znie podtitul diela, je komponovaná v troch častiach, nadpísaných ako Abteilung Strophe, a každá kompletne zhudobňuje jednu z troch strof predlohy. Jednotlivé verše Rilkeho básne označujú postupne úseky častí. Druhá z nich je malou pasakaliou na tému z Bergovej koncertantnej árie Der Wein, korešpondujúcej s obsahom veršov. Marián Lejava ako autor predchádzajúcich slov aj nasledujúceho diela bude dirigovať orchester Slovenskej filharmónie na nahrávke z festivalu Nová slovenská hudba 2023. Zaznie Herbsttag Dichtung opus 29. Solo hrá Milan Paľa.

Orchester Slovenskej filharmónie s dirigentom Marianom Lejavom a solista Milan Paľa účinkovali pri premiérovom uvedení skladby Herbst tak Dichtung. Voľne inšpirovaný poéziou Rainera Máriu Rilkeho je predošlý 29. opus Mariana Lejavu. Nahrávky tohto slovenského skladateľa a dirigenta počúvame dnes večer na vlnách Rádia Devín. Tvorba Mariana Lejavu obsahuje viaceré vzájomne ostro kontrastujúce a predsa pre autora charakteristické polohy. Protipólom predošlej hudobnej básne bude ukážka Lejavovej práce so súborom pre novú hudbu Veni Ensemble. Hyperenergický a nevyspytateľne sa valiaci opus The Wrath Session Volume 1 je v skutočnosti detailne vypracovanou skladbou pre moderný komorný ansámbel, využívajúci viaceré špeciálne efekty, ako napríklad hra brnkátkom na sláčikových nástrojoch, tlmenie strún klavíra alebo bezzvučné artikulované šumy predpísané dýchovým nástrojom a akordeónu. Veni Ensemble diriguje autor Marian Lejava.

Marián Lejava dirigoval súbor Veni Ensemble pri živom predvedení vlastnej skladby The Wrath Session Volume 1 opus 12. Autorským a dirigentským portrétom Mariana Lejavu je dnešná relácia veľké hudobné diela na vlnách Rádia Devín. Skladateľ spravidla neunavne hľadajúci v nedozernom oceáne nových výrazových možností ostáva zároveň ako dirigent v najtesnejšom kontakte s rukopismi iných autorov a svoje nové podoby súčasnej hudby utvára v dialógu s novátormi čias dávno minulých. Už od detstva Mariana Lejavu sprevádza intimná náklonnosť k hudbe Wolfganga Amadea Mozarta. Keď sa v roku 2021 rozhodol súbor Ensemble Ricercata koncertne predviesť Mozartovo kvinteto pre klavír a dychové nástroje S-dur. Slovenský skladateľ pre túto príležitosť skomponoval vlastné Quintetino Tenero, teda malé nežné kvinteto osvietené veľkým Amadeom. Inšpiroval sa úvodným S-durovým akordom Mozartovej skladby. K nemu dielo postupne plynie na ploche troch miniatúrnych častí, pričom vo forme názvukov a mikrocitácií sa tu nepatrne hlásia ku slovu aj ďalší velikáni minulosti, ako George Ligeti, Christian Wolff, Arnold Schönberg, Alban Berg, George Kurták alebo Charles Ives. Quintetino Tenero, 7. nocturno Mariana Lejavu, predvedie Ensemble Ricercata pod umeleckým vedením Ivana Schillera. Hrajú Andrea Bálešová, klavír, Matúš Veľas, hoboj, Ronald Šebesta, klarinet, Jan Hudeček, fagot a Carly Bigelow, lesný roh.

podaní ansámblu Ricercata zaznelo Quintetino Tenero, Illuminatio del Grande Amadeo. Malé nežné kvinteto osvietené veľkým Amadeom, inšpirovaný Mozartovým kvintetom S-dur pre klavír a dychové nástroje, dielo skomponoval Marián Leava. Pod umeleckým vedením Ivana Schillera účinkovali Andrea Bálešová klavír, Matúš Veľas, hoboj, Ronald Šebesta klarinet, Jan Hudeček fagot a Karli Bigelov lesný roh. Dnešné veľké hudobné diela zo skladateľskej a dirigentskej tvorby Mariana Leavu sú zároveň plejádou popredných domácich ansámblov, orchestrov aj solistov. Nikto iný ako aktér z predošlej nahrávky, slovenský klarinetista Ronald Šebesta, sa postavil na čelo vlastného domovského symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pri štúdiovej nahrávke Koncertína pre klarinet a orchester. Dielo s podtitulom Variácie opus 24 číslo 1 skomponoval Marián Leava v rokoch 2018 až 2020.

Ronald Šebesta a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Mariána Leavu predviedli koncertino, variácie pre klarinet a orchester. Dielo v roku 2020 dokončil Marián Leava. V už spomínanej rozsiahlej diskografii tohto slovenského skladateľa a dirigenta patrí dôležité miesto hudbe minulých a súčasných slovenských skladateľov. Veľkým objavom sa v roku 2025 stal dvojalbum, kde Marián Leava diriguje štátnu filharmóniu Košice na nahrávkach štyroch dosiaľ neznámych instrumentálnych koncertov Jozefa Podprockého. Tento domáci skladateľ po dlhé 10 ročia delil vlastné sily medzi činorodé aktivity umelecké a pedagogické. Viac ako 4 dekády pôsobil na konzervatóriu v Košiciach, za odborné vedenie mu vďačí dlhý rad popredných slovenských hudobníkov. V popredí Podprockého skladateľského odkazu dominuje štvorica symfónií a 6 sláčikových kvartet. Okrem toho išlo aj o autora úprav ľudových piesní a obľúbu si získali jeho rekonštrukcie diel starých majstrov, suity a partity na nápevy Levočského pestrého zborníka. V posledných rokoch svojej skladateľskej aktivity Jozef Podprocký pridal k dlhému zoznamu svojich diel aj 4 veľké opusy pre sólový nástroj a orchester. V roku 2012 vznikol jeho klavírny koncert opus 60. Z vonkajšieho pohľadu dielo definuje klasický trojčasťový pôdorys a tradičné rozvrhnutie koncertantnej skladby. Z bližšieho pohľadu ide o efektné dielo plné podmanivých nálad a kontrastov, ktoré svoj melodický aj harmonický materiál čerpá zo všeintervalového 12-tónového radu. Koncert pre klavír a orchester Jozefa Podprockého si vypočujeme v premiérovom naštudovaní dirigenta Mariána Leavu so štátnou filharmóniou Košice a solistom Ivanom Buffom. Časti Piu Mosso, Andante molto rubato, Allegro assai.

Solista Ivan Bufa a štátna filharmónia Košice s dirigentom Marianom Lejavom. Títo umelci práve predviedli koncert pre klavír a orchester. Dielo v roku 2012 ako svoj 60. opus skomponoval Jozef Podprocký, časti Piu Mosso, Andante Molto Rubato, Allegro, Assai. Veľké hudobné diela v Rádiu Devín. To je dnes večer výber z dirigentskej a autorskej diskografie Mariana Lejavu. Reláciu symbolicky otvorila skladba Herbsttag Dichtung, jeden z viacerých plodov skladateľovej spolupráce s Milanom Paľom. K tým patrí aj záverečná položka na dnešnom programe. Za spoločnú nahrávku husľových koncertov Karla Šimanovského a Albana Berga získali Marián Lejava, Milan Paľa a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu ocenenie Radiohead Awards 2016. Alban Berg svoj slávny husľový koncert skomponoval roku 1935 na objednávku solistu Luisa Krasnera, a to za tragických okolností. Autor ho venoval pamiatke Aniela. Dedikáciou si chcel uctiť pamiatku Manon Gropiovej. Táto dcéra skladateľovej blízkej Almy Mahlerovej práve roku 1935 podľahla detskej obrne. Alban Berg dokončil svoje dielo iba krátko pred tým, ako sám zahynul na otravu krvi počas štedrého dňa roku 1935. Bergov koncert je bolestná, sentimentálna rozlúčka s milovanou osobou aj so starým svetom. Jeho hudobná štruktúra kombinuje prácu s tónovým radom a tonalitu. Objavujú sa tu citácie starej korinskej piesne, názvuk valčíku z minulého storočia a celkom na záver aj tóny Bachovho chorálu Es ist genug. Formálne dvojčasťový koncert Albana Berga pre husle a orchester, teda predvedú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a solista Milan Paľa pod dirigentským vedením Mariana Lejavu.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigent Marián Lejava a solista Milan Paľa predviedli koncert pre husle a orchester, ktorý v roku 1935 skomponoval Alban Berg. Nahrávka, vyznamenaná v roku 2017 cenou Radiohead Awards, zaznela dnes na záver relácie Veľké hudobné diela. Jej program naplnil výber z dirigentskej a skladateľskej diskografie Mariána Lejavu. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín a tešíme sa opäť do počutia.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
6: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
5: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
7: Slovenská televízia a rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

0: Vdovu či ženu, ktorú jej muž zavrhol, alebo ženu zneúctenú smilstvom si nesmie vziať za ženu. Za ženu si vezme pannu spomedzi svojho ľudu, aby neznesvetil svoje potomstvo medzi svojim ľudom. Levitikus 21, 14, 15.
1: Obed ešte nie je hotový, lebo v lete sa ťažko kúri, povedala stará. Mladá mala vlasy po pás a prvé jemné šediny. Očami sledovala bublinky. Voda dýcha. Zdychla len potichu, lebo klamať sa nesmie. Potom čakala. Keď zistila, že ju takmer nik nepočul, len tá jej bublina, usmiala sa. Jednou rukou si ju chytila, aj keď ešte nebola guľatá. Stará ju pozorovala. Radosť ťa prejde. Zašomrala a ďalej miešala polievku. Bubliny zmizli. Muchy sa prehrňali najprv v latríne, až potom prišli k obedu. Nič jej to nerobilo. Vedela, že si skôr či neskôr sadnú na lep a potom ich čaká smrť. Budú ju dlho prežívať, až nakoniec zdochnú od hladu. Izba vrela. Potila im čela. Ústa zostávali suché a prázdne. Mala by sa tešiť. Iné izby by sa tešili, že sa naplnia, ale ona nie. Každý smúti po svojom. Stará potom schovávala všetku soľ v skriniach a pod posteľ. Mladá ju nachádzala a vracala do políc, aby si nikto nič nevšimol. Bola to hra len pre dospelé. Stará smrdela, ale ona sa musela tváriť, že nič necíti. Najťažšie to bolo pri jedle. Umy si ruky. Zdvihla sa a bez slova odišla, aby sa mohla opäť nadýchnuť. Keď dojedli, bol večer. Rýchlo sa zotmelo. Zostala si sama, povedala stará. S tebou. Nepozrela sa jej ani na ruky. Bála sa, že by ju tie pavúky chytili a vytriesli z nej bublinu. A bála sa aj, čo bude, ak to neurobia. Tak len pozerala na zem. Zajtra pozametá starou mechanickou metlou, potom špinu vysype a bude pokoj. Vychová sa. Ozvala sa stará a mladá sa na ňu prekvapene pozrela. Vychová? Opýtala sa, ale stará už nepovedala nič. Viac jej dať nemohla. Mladá bola vďačná aj za to. Istota, ktorú dostala, jej stačila. Ešte verila v hry a horúce polievky. V detstve ich nemala rada. Keď sa nad ne sklonila, tvár sa v nich neodrazila. Len tieň, taký kalný a mastný, že mohol patriť hocikomu. Dnes bolo jedlo slanšie ako inokedy. Smedilo ju, ale k polievke sa voda nepije.

Keď bola dieťa, sedávala starej v lone. Pohľad a ruky zvesené pri tele, pavúky ju držali pevne, aby sa ani nepohla. Aká je poslušná, chválili ju ústa. Klamať sa nesmie. Chcela kričať, ale len sa usmiala. Pohľad nedvíhala, pre dieťa bol priťažký. Tak len sedela a jedla tie horúce polievky. A potom sa hrali. Tú chvíľu nemala rada, aj keď bola krátka. Vždy po obede, keď si odýchli. Senno, slama. Stará jej pichala do oboch očí. Ona ich zatvárala. Starecké nechty boli tvrdé. Vršok, ukázala na nos. Jama, musela otvoriť ústa. Inka, pinka, pokračovala v hre. Ale len do puberty, kým sa jej inka a pinka nezačali obliť. Pupok, svinka. Svinku mali obe, ale nevoňali rovnako. Zistila to pod starou duchnou, keď sa v noci bála. Pritúlila sa k nej od spodu. Zdalo sa jej, že lezie správne. Potom sa vydesila. Počula už, že mŕtvi páchnu. Stará sa prebudila, vytiahla ju spod periny. Plač ustal, až keď svitalo a bolo jasné, že hruď sa dvíha. Obe to prežili. Zázrak, že ich tá duchna nezadusila a že sa ráno mohli od seba oslobodiť. Vstali. Každý má svinku? Opýtala sa mladá. Nie, smiala sa stará. Ale nevysvetľovala, lebo vedela, že časom na všetko príde sama. Na chvíľu prižmúrila oči a zamračila sa. Potom sa vrátila a veselo s ňou skúsila, varila myšička. V izbe opäť vrela polievka. Vývar potrebuje viac času, vysvetľovala mladej. Tá si múdrosti ukladala, lebo vedela, že stará všetko hovorí len raz. Podala jej do ruky mrkvu na zrak. Nemala ju rada, no cibuľu neznášala ešte viac. Nik o tom nevedel. Chrúmala mrkvu a po každej mala pocit, že starú vidí inak. O pár rokov možno uvidí aj seba, pomyslela si. Na kolenách u starej bolo bezpečne. Chcela by tam zostať a povedať jej o vtákoch na vedení a o tom, že ich nikdy nekopne prúd, že odkedy sklárne nevypúšťajú do potoka, rozmnožili sa v ňom ryby. Minule chytila jednu do ruky, bola by ju doniesla, ale na rybaciu polievku si ešte nezvykla. Pustila som ju vtedy do potoka, priznala by sa a ona by sa nehnevala. Pohladila by mladú po vlasoch a povedala, že je to v poriadku. Alebo by s nimi žila vo vedre a obe by ju volali Agáta, lebo tak by sa mala volať každá sestra. V noci by sa na ňu chodila pozerať a hladkať jej šupiny. Na Vianoce by jednu otrhli a dali pod obrus. Oblátky by chutili prisladko. Radšej polievku, pýtala by si mladá. Stará by sa zasmiala a naložila by jej rybaciu. Mladá by ju s chuťou chlípala a lúčila by sa pritom za Gátou. Bolo mi s tebou dobre. Stará by sa smiala. Ha, takých ešte bude, povedala by. A mladá by si to nemusela pamätať. Stará pozerala, ako sa mladá usmieva. Ako sedí na jej kolenách a chvíľku asi mohla byť šťastná. Ich hru zopakovala niekoľkokrát. Varila myšička kašičku, maľovanom hrnčičku. Tomu dala, tomu dala. Stará sa zase z chuti smiala. Tomu dala, tomu dala. Ale tomu to nemala čo dať, tak mu odkýkala hlavičku. Mladá vydesene pozerala na palec. Pavúčik to videl. Leze, leze, bože, leze. Táto hra ju desila. Nájde dierku, do nej vleze. Pavúky jej vliezli pod pazuchy a šteklili ju. Hra sa opakovala a ona zisťovala, že na tele má množstvo záhybov a dier. Radšej Inka Pinka, povedala potichu, keď jej pavúk vliezal pod sukňu. Stará sa opäť rozosmiala. Takto som sa hrávala s mojou mamičkou, hovorila. Po hre sa obe v tichosti motali po dome a záhrade. Mladá rozmýšľala nad muchami, pavúkmi a svinkami. Potom si sadli k večeri. Umieš mi chrbát, povedala stará. Videla ju nahú. Bola odporná. Žena, akou nikdy nechcela byť. Kruhy pod prsami aj na stehnách.
Mala to všetko zakrúžkované, aby tam niekto trafil, ale nikto sa už o nič nepokúšal. Kto by chcel také telo? Pomyslela si. Stará sa nehanbila. Časom človek asi stráca súdnosť a ešte sa tým aj chváli. Umýla jej chrbát a potom si vydrhla ruky. Nechcela uveriť, že v takomto tele skončí a že aj ju bude niekto umývať. Mrazy ešte neudreli. Mladá kreslila do piesku všetko, čo videla na vlastné oči.

a na ulici ho zabilo tmavomodré auto. Vodič ani nezastal. Ona vybehla za psom, chcela ho zdvihnúť a Orech ju v posmrtnom krči tak pohryzol do prsta, že on skoro prišla. Pes zdochol a zostal po ňom len zápal. Skončila v nemocnici. Vraj, ak sa infekcia rozšíri, prst nezachránia. Vtedy ju stará objala a povedala, že bez kadečoho sa dá žiť. Bola by dala ten prst za to, že si spomenula na jej mamu. Ale zápal ustúpil a s ním aj súcit. Dnes sa s muchami opäť vrátil a ju dojímalo, ako sa dá táto veta použiť aj na háveť. Áno, dá sa žiť bez kadečoho. Orech sa volal Dobre. Keď bola malá, stále obštiaval dvor a oni na neho kričali: Dobre, prestaň a poď sem. Počase zistila, že začal počúvať na slovo Dobre. Tak mu prischlo. Ani nevedela, odkiaľ sa zjavil. Prišiel k ním zrejme cez dieru v plote, ktorú stará hneď zakryla. Nechcela už žiadne prekvapenia, ale toto jedno si nechala a zvykla si naň. Keď zomrel, jej tvár sa nezmenila. Mladá v nej však vytušila smútok. Bol to len pes. Musíme vyriešiť ten prst, povedala stará a priložila jej naň list šalvie. Nepomohol. A tak s ňou zašla k lekárovi. Keď sa vrátila z nemocnice, na dvore už po psovi nezostalo nič. Stará odstránila búdu, reťaz aj misky. Mladá chvíľu potichu plakala, ale keď jej ho nič nepripomínalo, vošla do kuchyne a dala si polievku. Chvíľu sa jej zdalo, že čosi pochopila, že sa zbytočne pýta na veci po mame. Len tie pásky na muchy museli vysieť zo stropu. Zavez ju znova, povedala stará. Vyskočila na stoličku, ale ani vtedy sa smútok nedostavil. Inka a Pinka začali rásť v strede júla. Dobre si to pamätá, lebo aj napriek horúčavám nosila svetre. Bola to pre ňu neočakávaná hanba. Tie dve pod tričkom rušili najmä starších mužov. Na dvore stála stará plechová vaňa, v ktorej sa zvykla v lete kúpať. Keď bola zima a poriadne mrzlo, naliela do nej vedro vody, zobrala skrutkovač a škriabala ním do ľadu. Keď začala pučať, kreslila svoje kvety. Stará sa vtedy hnevala. Pred praním bolo treba ľadové prsia najprv vybiť a vysypať na zem. Narobila si mi roboty, skríkla. Prepáč, odpovedala a stará sa hnevala, že je tyká. Skoro si začala. Som zvedavá, kedy ochorieš, hovorila stará. Nevedela, aká choroba ju čaká. Zrak je celkom samovoľne padal dole. Ďobal do zeme ako vidličkou a napichával tie omrvinky. Stará mala len mechanickú metlu a ani tú takmer nepoužívala. Kúsky pečiva by zjedla. Možno by s nimi zjedla aj niečo iné. Po horúcich polievkach takmer stratila cit. Ja som si to nevybrala, chcela aj povedať, ale vo svetri sa klíky na chvíľu rozplynuli. Neskôr už ani to nepomohlo. Aj svinka zostala chorá. Na toto len studenú, hovorila stará. Ona sa hanbila, že všetko vidí. Keď si ich obzerala, vytrhla aj gaťky z ruky a oprala si ich sama. Vešala oblečenie, bolo to ponižujúce. Pred domom behali chlapci. Bielizeň nebola biela. Hovorila som ti, že sa za ne budeš hanbiť. Nepovedala ani slovo. Mala chuť, ale silu nie. Utrela si slzy, z gatiek kvapkala krv a voda.

O rok na to sa už hry nehrali. Bola takmer hotová. Ten prerod ju oslabil. Zhodila svetre a odtedy ju pavúky hľadali očami. Na konci školy už presne vedela, ako sa perie. V zime síce mávala zmrznuté ruky, ale nemusela sa hanbiť.

Zavesila bielizeň na prednú šnúru, aby ju všetci videli. Stará s tým nevedela nič urobiť, len jedla tie polievky. Mladá ich varila, aby jej vrátila tie dva kusy súcitu. Tomu dala, hovorila si nahlas, keď sedela pri potoku a nohy jej viseli nad vodou. Smiala sa, aj keď nevedela, či to bude pravda. Cítila sa inak. Mala moc. Hlava vzpriamená, len tie ruky ešte viseli nad vodou ako vrby. Zoskočila z mostíka, nohami rovno do potoka, pavúky za ňou. Myslela si, že sa utopia, ale oni nie. Boli vodné. Dostala slabú ranu do prsníka. Takmer ju necítila, nič to s ňou nerobilo, lebo ešte mala ďalšie životy. Pozbierala sa, rýchlo zobrala do ruky všetky zbrane. Popravde veľa ich nebolo. Tak aspoň kopala okolo seba, aby sa k nej nik nemohol priblížiť. Napokon musela vstať. Ako sa ukázalo, nemala orientačný zmysel. Blúdila v potoku a držala sa na prsiach, aj keď ju nič nebolelo. Vtedy sa jej aj stará zdala iná. Vyzerala ako zrelá osoba so zmyslom pre humor. Ani polievky už tak nepálili. Nechcem byť ako ty, šepla v ten deň starej do ucha. Vedela, že vek by ju určite zmenil. Nedokázala by sa tomu ubrániť. Privrel by jej jedno oko a možno aj obe. Kto vie? Tuk by ju obopol a vtlačil do všeobecnej pravdy krv a mlieko. Je lepšie, keď má pevné prsia, lebo keď ich raz bude mať mastné a padnuté, urobia sa jej tmavé kruhy ako starej. Zahnala tieto myšlienky, ale neskôr sa opäť vydrali na ľad. Pravda je ťažká, pomyslela si, keď ju stará bila po hlave. Mama by ma nebila, vykrikla. V bitke jej to nepomohlo, ale aspoň sa jej uľavilo. Odvtedy sa o mame nehovorilo. A neskôr už pred pavúkmi nebolo prečo utekať. Stará si ju obzerala. Žena, uškrnula sa. Vtedy prvýkrát vzala soľ a odniesla ju do spálne. Mladá počkala, kým zaspí, zobrala soľ a vložila ju do police. Polievka vrela. Mladá si jednou rukou chytila brucho. Ešte nebola guľatá. Stará ju pozorovala, zamiešala, bubliny zmizli. Keby to bolo také ľahké.

Muchy už boli zalepené na páske. Stále bzučali. Život im vraj plinie oveľa pomalšie, lebo sú malé. Takto môžu umierať aj roky. Zdalo sa, že mali svoj čas, ale niekto im ho vzal. Možno ona, no nevedela to určite. Spomienkam sa nedalo veriť. Stará zomrela rýchlo, len nevedela, či aj bez bolesti. Položila ju na posteľ, ľahla si k nej, ovoniavala ju. Ešte páchla. Ležali pri sebe a nemali si čo povedať. Po dvoch hodinách stále pozorovala jej hruď. Ale aj pavúky ležali nehybne. Stiahla z jedného prsteň, ešte špinavý od zeme. Nasadila si ho na prst, ako by to bola tá najľahšia vec na svete. Vydala som sa. Povedala potichu, lebo klamať sa nesmie. Na chvíľu, len na niekoľko minút, jej začala vykať. Neskôr si už na to takmer nespomenula. V izbe lietali muchy, štípali. Jedna z nich sa utopila v čaji. Tie ostatné, ako by ani neverili v smrť, lietali okolo, na starú sadali ako nalep, alebo pili zo šálky. Čaj bol príjemne teplý. Muchy bzučali, len oni dve boli ticho. Seno, slama, začala. Zatlačila jej oči a chvíľu pozorovala, či ich neotvorí. Vršok, jama, inka, pinka, pupok, svinka. Naposledy sa s ňou zahrala. Soľ bola opäť všade a tentoraz sa nedala pozbierať. Obrátila sa, zastala medzi dverami, ani sa neusmiala. Potom si sadla k večeri. Tak sa tam mávajte. Pozdravila ju len kvôli spomienkam na polievku a kvôli tomu, že to asi vždy tak chcela. Muchy odzdravili. Starú pochovali pri cintoríne za plotom, lebo nechcela nikam patriť. Odlož si ten povraz, povedala suseda. Raz sa ti zíde. Mladú striaslo, ale starších treba počúvať. Vložila ho do skrine na najvyššiu poličku. Nevidela naň, ale vedela, že tam je. Brucho rástlo rýchlo. Nevedela, či to urobil prostredník alebo ukazovák. Aj tak ju to nezaujímalo. Len ho niekoľkokrát obarila horúcou polievkou. Potom si už len prijala, aby to bol chlapec. Keď prišli prvé mrazy, naliala do vane vodu. Kreslila do ľadu starú, jej pavúky a muchy. Potom seba, peknú a zrelú. V ľade stará visela ako páska zo stropu. Muchy na ňu sadali, už neodleteli, lebo nebolo kam. Pavúky už teklili pod pazuchou a medzi nohami. Väčšina sa jej usadila v tmavých kruhoch. Keď obrázok vyrila, smiala sa na ňom. Chcela veriť, že neprídu vyššie teploty. Čoskoro si do ľadu kreslila ten bachor, ktorý sa na ňu nalepil ako na pásku.

Dieťa revalo len cez deň. V noci vysilené spalo pod tou ťažkou duchnou. Lozilo po nej ako mača, prisávalo sa a jej sa snívalo o tej skale nad jazerom. Keď z nej skákala, okamžite sa jej zdurili bradavky a zvraštili dvorce. Keď sa dotkla ľadovej vody, prešla ňou husia koža. V hĺbke videla starú, ako si tam pláva. Svinka sa jej rozťahovala a hltala vodu a všetko okolo. Chcela vtiahnuť aj ju. Vtedy zacítila prudkú bolesť na hrudi. Keď otvorila oči, malá bola takmer pridusená jej prsníkom. Inka, napadlo jej. Ešte niekoľko mesiacov sa zlievali do jednej ženy, až napokon stratila mlieko. Nebudeš mať pokoj, keď ju vždy nosíš, hovorili jej ľudia, ale ona nemala pokoj ani keď Inku nenosila. Bola lepkavá, spotená, stihla si len umyť bradavky. Jedno a dosť, povedala si, i keď to nebolo zvykom. Spomenula si na starú. Človek má dosť aj s jedným. Zase mrzlo. Naliala vodu do vane. Dala decku do ruky starý skrutkovač. Takto, povedala a onorilo. Nikto nevedel čo. Nechala ho a išla si robiť svoje. Možno predsa len navarí polievku. Tmavé kruhy si ju našli raz večer v zrkadle. Mala ich všade. Pod očami, prsami, medzi nohami. Tmavosivé spomienky. Zhrozila sa, ale o chvíľku jej to už bolo jedno. Len ten chrbát si pre istotu umývala sama. V izbe bolo teplo. Občas vzlietla nejaká zabudnutá mucha. Nemala reflexy ani púd seba záchovy. Bola ospalá a slabá. Pomalé muchy sa zabíjajú ľahko, povedala nahlas, aby si Inka nemyslela, že má súcit. A neskôr sa už hrali tie hry. Inka sa smiala, pupok svinka. Potom sa stará odtiaľ vrátila do ruky. Táto myšička dá len tomuto. A zvyšné dve hlavy radšej prstom odkykala. Pavúk musel jesť, bola to súčasť divadla a jediná náuka o tele, ktorú si svinky mohli posunúť. Keď sa jej zdalo, že Inka rozumie, prestala sa s ňou hrávať. Potom spolu chodili do lesov na hríby a bylinky. Z hrobov trhali ďatelinu a iné trávy a dávali sliepkam a zajacom. Rezali ich pod krkom a robili horúce polievky. Inka ich srkala pomaly. Pálili ju v ústach aj v žalúdku. Pavúky sa len z diaľky pozerali, kto by mohol byť otcom. Stará si zavezovala prsníky sivým obväzom. Zdali sa jej veľké a ťažké. Pavúkom sa nič nezdalo. Ani prsia, ani otcovstvo. Pod duchnou to už začalo zomierať, čo nik nezistil, lebo Inka spávala sama. Soľ zostávala na polici, ani kilogram v skrini a pod posteľou. Bola to ich istota. Otcovia nestarnú, len ich porazí, hovorievala stará vážne, keď sa Inka začala s jedným bláčiť. Mala pekné hnedé oči. Bola už skoro zrelá. Každý otec by mohol byť pyšný. Tento to skúsil, lebo pri mladom tele začína byť tomu starému všetko jedno. A potom huby začali vychádzať ako po daždi. Bedlové polievky každý druhý deň. Ešte ani nestačili narásť a už sa varili. Dnes boli slanšie ako inokedy. Smedilo ich, ale k polievke sa voda nepije. Stará je nebránila. Asi, že tento otec mal modré oči. Ústa nepálili nikoho. Všetci už boli hotoví. Ochutnal si, povedala mu stará, lebo zatiaľ nestarneš. Viac sa neodvážila, aby ju tie staré pravdy nedobehli. Inka chytila starú za ruku a položila si ju na brucho. Vedela, čo sa chystá. Zabrániť sa tomu nedalo ani útekom,
ani horúcou polievkou. Aj sveter pomôže len na chvíľu. Bude to chlapec, povedala potichu, aby presvedčila samu seba. Inka sa usmiala. Určite, zašepkala, lebo klamať sa nesmie.

0: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzmann a Boris Štofaňák, produkcia Ján Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Milí poslucháči, začína sa štvrtkové vydanie relácie Muzika Slovaka. V rámci dnešného hudobného výberu si vypočujeme kompozície pre violončelo, ktoré sú inšpirované veľkými skladateľskými menami. Jednou z nich je aj kvadratúra Viery Janárčekovej. Pre festival Nová slovenská hudba o nej skladateľka napísala. Kvadratúra pre solové violončelo by sa bola stala bez Bachovej 5. suity pre violončelo úplne inou skladbou. Okrem štrukturálnej výrazovosti, polyfónneho vedenia línií, kruhového priebehu formy, ktorá operuje s mnohotvárnymi výrazovými, zvukovými i pohybovými polohami, sa mimoriadne inšpirujúcou ukázala Bachom použitá skordatúra, pri ktorej je A struna o jeden celý tón nižšie preladená, čo nie len, že pozmení intervalové súvislosti, ale vytvára aj hlbšie a mekšie zvukové zafarbenie, intenzívnejšiu vzájomnú rezonanciu strún a ich alikvotných tónov. Kvadratúra pozostáva zo štyroch kontrastných častí rôznych polyfónnych charakterov. Kvadratúra Viery Janárčekovej teraz odznie v interpretácii violončelistu Jozefa Luptáka.

podaní Jozefa Luptáka sme počúvali dielo s názvom Kvadratúra z tvorby Viery Janárčekovej. V dnešnej relácii Muzika Slováka zameranej na kompozície pre violončelo, ktoré sú inšpirované veľkými skladateľskými menami, pokračujeme so sonátou Farewell Evgenyho Jiršaja. Skladateľ ju pôvodne zamýšľal ako dielo písané pre husle a klavír, no po vlastnej skúsenosti s premiérou sonáty pre violončelo a klavír Alfreda Schnittkeho svoje idei prehodnotil. Sonátu Farewell Evgenyho Jiršaja hrajú violončelista Ken Vasim Ubukata a Ladislav Fančovič.

Interpretácii Kena Vasima Ubukatu a Ladislava Fančoviča doznela sonáta Farewell Evgenyho Jeršaja. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu je Sláčikové kvarteto číslo 3 Ladislava Burlasa. Túto kompozíciu venoval skladateľ pamiatke Dmitrija Dmitrieviča Šostakoviča. Časti moderato ben recitativo, meno mosso a espressivo zo Sláčikového kvarteta číslo 3 Ladislava Burlasa teraz hrá Mojzesovo kvarteto.

0: Mojzesovo kvarteto dohralo Sláčikové kvarteto číslo 3 Ladislava Burlasa. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka venované kompozíciám pre violončelo, ktoré sú inšpirované veľkými skladateľskými menami, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
13: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bylo jako v románě.
15: Furt však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
16: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
18: Počúvaj, Milan, poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku. Cítim chaos a poriadny.
19: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený.
17: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
11: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
17: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaním Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou najmou od Johna Coltrana, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portréty, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na závere relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Túžba dostať sa do vyššej spoločnosti, opojná moc peňazí a ľudské vášne sú nevyčerpateľnou inšpiráciou pre literatúru. V dnešnej Ars Litere vás oznámime s literárnym osudom muža, ktorý z nich vytvoril veľkolepú fresku spoločnosti. Predmetom nášho dnešného literárneho výletu do Francúzska bude Honoré de Balzac, trpezlivý pozorovateľ ľudských povách a majstrovský rozprávač príbehov o vzostupoch, pádoch i stratených ilúziách. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Gálková.

0: Našim dnešným hosťom je doktorka Monika Zázrivcová, ktorá pôsobí na katedre romanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V úvode nášho rozhovoru o osobnosti literáta Honoré de Balzaca sa budeme venovať základným biografickým súvislostiam. Moja prvá otázka teda znie, z akých pomerov Honoré de Balzac pochádzal.
1: Napriek tomu, že Balzac má v mene, pod ktorým sa stal ako románopisec slávnym šľachtický prídomok de, Honoré de Balzac nebol pôvodom šľachtic, ale bol celý svoj život fascinovaný aristokratickým prostredím, do ktorého chcel veľmi patriť, respektíve ním chcel byť prinajmenšom prijatý. Realita je však taká, že Balzac bol vnukom sedliakov z albigenského kraja na juhu Francúzska, ktorých priezvisko bolo Balsa. A mali 11 detí. Najstarším z nich bol Bernard François, ktorý si neskôr sám mení meno na Balzac. Ten sa ako 20-ročný, ambiciózny a priebojný mladý muž rozhodne vymaniť zo sedliackého prostredia a odísť do Paríža, kde chce zbohatnúť a dosiahnuť isté postavenie. Premena zo sedliaka na meštiaka začne najprv počas revolúcie, keď sa stáva úradníkom v Parížskej revolučnej mestskej rade a pokračuje a završuje sa počas napoleonských vojen, kedy ho jeho cit pre peniaze privádza pri armáde na pozíciu, kde sa dá dobre zarobiť, k zásobovaniu a dodávkam na front, pri ktorých nadviaže vzťahy aj s rôznymi obchodníkmi a bankármi. Až teraz, ako finančne solidná partia, sa môže konečne oženiť s dievčinou z dobrej mešťackej rodiny. Jeho vyvolenou sa stáva o 23 rokov mladšia Anna Charlotte Salambierová, z ktorou budú mať 3 spoločné deti. Z Paríža sa spolu presťahujú do mesta Tours, kde sa im 20. mája 1799 narodí prvorodený syn Honoré, ktorý sa do kraja okolo svojho rodného mesta bude vždy rád vracať, najmä aby tam mohol nerušene pracovať. Veľa lásky a pozornosti si však v detstve od rodičov neužije, pretože v podstate až do 14 rokov žije mimo rodného domu, najprv ako kojenec u dojky a u cudzích ľudí až do svojich 6 rokov a potom odchádza do prísnej kláštornej internátnej školy. Matka mu nikdy neprejavuje lásku, odstrkuje ho, prejavy nehy od svojho dieťaťa považuje za otravné a neslušné. Ako šetrná, skúpa meštiačka, ktorá sa bojí škandálov a verejného pošpinenia svojho mena, mu však až do smrti bude pomáhať s hľadaním prostriedkov na to, aby jej syn dokázal najprv realizovať svoje veľkolepé obchodné plány s vidinou zisku a potom splácať svoje dlhy a vyhýbať sa veriteľom. Po otcovi zdedí Balzac životný optimizmus, žoviálnosť, chuť púšťať sa do finančných špekulácií, ale tiež istú hlučnosť, plebejskosť a vulgárnosť v správaní sa v spoločnosti. Tá však tieto prejavy toleruje, pretože otec i syn Balzacovci sú obaja výborní a nadšení rozprávači. A práve Balzacov otec sa zvykol žartom v najúžšom rodinnom kruhu chváliť tým, že by možno mohli byť ako rodina vzdialenými príbuznými so starogalským rytierským rodom Balzacov z Antrág. Túto otcovú domnienku povýšila synová naozaj nesmierna predstavivosť na nepopierateľnú skutočnosť a tak sa z Honoré Balzaca, keď má 30 rokov, stáva Honoré de Balzac, ktorý však vždy ostáva, čo sa jeho pôvodu týka, najmä vnukom sedliaka a synom mešťaka.
0: Honoré de Balzac pôvodne študoval právo. Kedy a za akých okolností sa rozhodol vymeniť právnickú kariéru za pomerne neistý život spisovateľa?
1: Študovať právo začína ako 17-ročný v roku 1816 a je to skôr sen jeho rodičov ako jeho vlastný, ako to často býva v rodinách. Tí chcú, aby ich syn mal cez právnickú kariéru zaistenú pohodlnú meštiackú budúcnosť. Po štúdiách mal prevziať právnickú alebo notárskú kanceláriu a dobre sa oženiť s dievčinou z bohatej meštiackej rodiny. Cúpre si na istoty. Honoré sa však od svojich štúdií na kláštornej škole od 12. roku svojho života na miesto drilovania latinčiny a zbytočného memorovania radšej utieka ku knihám, hltavo ich číta jednu za druhou, cvičí si tak svoju pamäť i obrazotvornosť a cez príbehy opísané v knihách žije viac vo svojom vnútornom svete ako v bezútešnom svete vonkajšom. A myslím si, že práve láska ku knihám, k literatúre spôsobí, že v roku 1819 ako 20-ročný sa konečne otvorene vzbúri voči rodičovským plánom a naplno sú uvedomí, že právnická kariéra nie je preňho, pretože počas svojej právnickej praxe u advokáta a neskôr notára nezažil ani jeden voľný a šťastný deň a bolo to preňho skôr utrpenie. Pred rodičmi vyhlási, že právnické povolanie vykonávať nebude, ale má ambíciu stať sa spisovateľom a živiť sa tým.
0: Jeho prvé literárne pokusy, často vydávané pod pseudonymami, veľký úspech nezaznamenal zaznamenali. Ako toto obdobie neúspechov ovplyvnilo jeho ďalšie životné smerovanie?
1: Neúspechy, a že ich zažil v živote naozaj veľa, Balzaca nikdy nedokázali úplne znechutiť a s odvahou, silnou vôľou, optimizmom a vidinou slávy a zisku sa vždy posúval ďalej. Hoci pod pseudonymami začína ako 20-ročný na zákazku s písaním, dnes by sme povedali, že brakovej literatúry, čo populárnych, lácnych literárnych diel, ktoré dokázali uspokojiť pomerne široké čitateľské publikum 20. rokov 19. storočia, dychtiace po románoch dobrodružných, gotických, dráždivých, romantických, exotických, v ktorých nie je núdza o krv a slzy, o podlosť a šľachetnosť, dokonca ani o hrôzu a nadprirodzené javy, dokáže aj za dobrodružno romanticko-historické príbehy zinkasovať na základe zmluvy 800 až 2000 frankov, čo mu umožňuje istú slobodu a hlavne finančnú nezávislosť od rodiny. Takže Balzac vlastne vidí, že vie zaujať čitateľa, že sa písaním dokáže uživiť, hoci zatiaľ neprináša vlastné originálne príbehy, ktoré odpozoroval na základe svojej životnej skúsenosti. Cvičí si však predstavivosť i techniku písania a vidí aj to, že vie písať rýchlo. A ak chce viac zarobiť, tak rýchlo písať aj musí. Získava istú pracovnú disciplínu, stáva sa doslova galejníkom literatúry, píše 20, 30, 40 stránok, respektíve v priemere jednu kapitolu denne. A metaforicky by sa dalo povedať, že je takou továrňou na romány a ňou vlastne ostane aj v časoch, keď sa už nebude skrývať pod pseudonymami, ale pod svojím vlastným menom bude písať nezabudnutelné romány.
0: Balzac sa pustil aj do podnikania, no namiesto úspechu si odniesol dlhy, ktoré ho prenasledovali takmer celý život. Do akej miery sa jeho osobné skúsenosti s peniazmi, veriteľmi a podnikateľským rizikom premietli aj do jeho próz?
1: No, možno povedať, že do veľmi veľkej, a že bola preňho dokonca kľúčová. Naučila mladého fantastu, idealistu a romantika vidieť skutočný svet so všetkými jeho každodennými drámami, z ktorých sa veľmi rýchlo môže stať tragédia. Z Balzaca sa stáva realista, ktorý spoznal obludný a démonický význam peňazí v materialisticky nastavenej spoločnosti a získal dostatok poznatkov o sociálnych súvislostiach a protikladoch. V ľuďoch vidí aj ich krutú malosť, podlú vypočítavosť, ale aj skrytú mohutnosť. Na vlastnej koži si zažil, ako sa peniaze šporia, investujú i ako ľahko sa dá o ne prísť, taktiež ako naivných klamú manipulátori a špekulanti, čo znamená úspech a neúspech, ako môže človek podvádzať iných i sám seba. A len takéto životné skúsenosti a sklamania ho mohli priviesť k tomu, že vznikli jeho veľké diela, ako napríklad Šagrenová koža, Stratené ilúzie, Otec Goriot. Až keď Balzac stroskotal v skutočnom svete, dozrel v ňom umelec, ktorý dokázal neopakovateľne a presvedčivo, uveriteľne stvárniť tento skutočný svet vo svojom svete fikčnom, románovom.

0: románe Otec Goriot prepojil Honoré de Balzac dôvernú znalosť ľudských povách s prenikavou analýzou spoločenských vzťahov. Práve schopnosť ukázať, ako peniaze a túžba po spoločenskom vzostupe formujú aj najosobnejšie ľudské rozhodnutia, z neho robí jedno zo zásadných diel európskeho realizmu. Tragédia otca, bezvýhradne oddaného svojim dcéram, sa tu prelína s príbehom mladého Rastiňaka, ktorý spoznáva cenu úspechu v parížskej spoločnosti. Z nášho archívu vyberáme ukážku z rozhlasovej dramatizácie románu Otec Goriot z roku 1973. V úlohe otca Goriota sa predstavil František Di Barbora a postave Rastiňaka prepožičal hlas Peter Mikulík.
1: Rodičia všetky peniaze obetujú na moje štúdia a sebe nedožičia v nedeľu ani len fľašu vína. Ja som ich jediná nádej. Aký by som tam musel byť syn, aby som ich sklamal.
2: No a čo môžeš spraviť? Budeš sa ničiť, budeš excelovať na všetkých skúškach a...
1: Mám dve sestry. Anielsky krásne a nevinné. Chcem, aby boli šťastné. Ale ich šťastie bude stáť aspoň 200 tisíc frankov, ktoré musím stoj čo stoj získať na ich veno. Rozhodol som sa pre vysokú hru.
2: Vysokú hru?
1: Áno. Musím čím skôr dosiahnuť významné spoločenské postavenie.
2: A máš v rukách nejaké tromfy?
1: Ženy. Čo myslíš? Mohol by som sa páčiť ženám. A zdaj ženám z vysokej spoločnosti.
2: Ale, pán de Rastiňák, aká zbytočná skromnosť. Na moju dušu nepoznám Parížanku, ktorá by nepodľahla čaru tvojej osobnosti. Keby si nemal na sebe tento vyšedivený nákrčník, vyleštené nohavice a tri razy podbité topánky, nič by ti nechýbalo do ozajstného markíza.
1: No iba milión frankov v banke. A práve preto som sa rozhodol. Mojím tromfom v tejto hre budú ženy. Tie otvárajú dvere do najvyššej spoločnosti, k najlepším miestam. Musím len získať náklonnosť nejakej dámy vznešeného rodu, ktorá mi otvorí cestu k spoločenskému úspechu.
2: A kto ťa uvedie k tej dáme?
1: Moja teta, pani de Marciak. Pozná veľa osôb zo šlachtických kruhov. Potriasala teda konármi svojho rodostromu a usúdila, že spomedzi bohatých príbuzných, ktorí by mohli poslúžiť jej synovcovi, by sa tomu azda najmenej bránila pani Vicomtesa de Bozeán. Napísala jej a Vicomtesa odpovedala pozvánkou na ples, ktorý bude zajtra večer v jej paláci.
2: Tak potom do boja, drahý braček. A želám ti veľa bojového šťastia.
3: Hej, Silvia, kde sa motáš? Už je 11:30, poď mi pomôcť. Zeleninu a mlieko zanes do pivnice, bude na večeru.
4: Ale toto... Pán Rastiňak sa vrátil z vakácií. No to je pekné od vás, že ste dodržali slovo a že ste ostali verní nášmu penziónu. Silvia... Urob pánu Rastiňakovi kávu. Určite je po ceste ukonaný.
1: Ďakujem za láska.
4: Len sa neodhadzujte. Teraz bude v izbičke vedľa vás bývať otec Gorio. Predstavte si, ten vážený človek sa spustil. Začal si sem vodiť nejaké slečny. A tie mu museli poriadne pustiť žilou.
5: Dobrý deň, pán študent.
3: Kristof, pomôžeš pánu Rastiňakovi odniesť batožinu do izby.
4: No... A ja som sa hoveru spýtala, kto to za ním beha a či si myslí, že môj dom je bordel. A viete, čo mi ten starý luhár povedal? Vraj ho nejaké ženské nenavštevujú, že k nemu chodia iba dve dámy a to sú vraj jeho céry.
5: Ale tie dámy sú naozaj jeho céry.
3: Odkiaľ ty to môžeš vedieť?
5: Pán Gorio ma niekedy posiela s listami, obeží ju v prepichu. A vždy ma štedro odmenia.
4: Keby otec Gorio mal také bohaté céry, ako hovoríš, nebýval by predsa u mňa. A ešte k tomu v najlacnejšej izbe, ako bedár. Keď pred 3 rokmi prišiel, naozaj vyzeral ako zámožný veľkoobchodník. Kam by bol podiel celý ten majetok, keby ho nevola pohltila jeho zhýralosť?
1: Nemôžem uveriť, že by pán Gorio tajne viedol nerestný život.
6: Ešte ste primladí na to, aby ste poznali neresti Paríža. Neskôr uvidíte, že ľudí spaľujú rozličné vášne.
1: Ó, pán Potré.
6: Vitajte, pán Rastiňák. Naše životné dráhy pôjdu opäť kúsok vedľa seba, či sa vám to páči, alebo nie. Ale podajte mi ruku. Som naozaj rád, že vás opäť vidím.
1: Dobrý deň.
6: Mamička Vokérová, čo dobré bude dnes na obed?
3: Hovädzie a zelenina.
6: Moje najobľúbenejšie jedlo. Vôbec mi nevadí, že ho máme skoro každý deň.
3: Opäť si ma doberáte mi jeden.
6: No len povedzte, čo ste mali na jazyku. Povedzte, bez očí vec. Vôbec sa neurazím. Mám vám ísť pomôcť do kuchyne?
3: Ach, nie, nie, iba by ste mi zavadzali.
6: A to sa mýlite. Votren sa vyzná vo všetkom.
7: Pán Eugen, tu je káva.
6: To je vôňa, bože, bože. To je vôňa. Doneste aj mne. A kalište koniaku ako vždy. A týchto 100 sú za obsluhu, Silvia.
7: Á, to nemuselo byť. No, ďakujem pekne. Ale aby som nezabudla, dnes sa na vás na trhu pýtal nejaký pán.
6: Ale na mňa?
7: No, iba také hlúposti. Vraj býva u vás ten pán s bokom bradami, ktoré si farbí.
6: A čo si mu povedala?
7: Nie, pán môj, nefarbí si ich. Taký veselý človek ako on nemá veru na to čas.
6: Dobre si odpovedala, vždy tak odpovedaj. Cudzí ľudia nemajú poznať naše slabosti. To už pokazilo vyhliadky na nejeden sobáš.
7: A ešte vraj, či som vás niekedy videla obliekať si košeľ.
6: Aj na to sa ťa pýtali?
7: Veru, taká hlúposť.
6: Tu máš ešte 100 sú. A keď sa ťa bude niekto na mňa pýtať, vždy mi to príď povedať.
3: Pani Kutierová, už ste sa vrátili? Tak ako ste pochodili?
6: Ale, a prečo má naša mladá krásavica Viktória červené oči? Hádam len neplaká.
8: To je zloduch a nevlastný otec. Predstavte si, najskôr nás akýsi bezočivý sluha vôbec nechcel pustiť dnu. A keď sme sa konečne k pánu Tajferovi dostali, neponúkol nám ani stoličku a Viktorína musela celý čas stáť. A potom nám povedal, aby sme sa v budúcnosti neunúvali návštevami. Ja. Viktorínu matku, moju nebohú sestru, si vraj vzal za manželku bez vena a preto Viktorína nemôže uplatňovať nejaké nároky. Len ja viem, ako ten zlodej bezočivo lúhal, pretože sestra dostala od oca 200 000 frankov, iba to neuviedli v svadobnej zmluve. A teraz chce pán Tajfer odkázať celý majetok svojmu synovi z prvého manželstva, Mamľasovi, ktorý Viktorínu ani len nepozdravil.
9: Tietuška, prosím vás, nerozprávajte tak. Je to iba moja vina, že som ho nevedela presvedčiť.
8: Ale prosím ťa, viete, čo urobil ten odľud? Keď sa mu Viktorína vrhla k nohám a smelo mu povedala, že sa podriadi jeho vôli, ale že si musí prečítať poslednú vôľu svojej nebohej matky, zobral závet a hodil ho do ohňa.
3: Ó, bohé dieťa. Uvidíte, že váš otec si svojou bezcitnosťou a neobľúbnosťou ešte privodí nejaké nešťastie.
6: Takúto nespravodlivosť nemám rád. O niekoľko dní sa sám postarám o vašu vec a uvidíte, že všetko pôjde dobre.
9: Pane, keby ste vedeli nejakým spôsobom dostať sa k môjmu otcovi, povedzte mu, prosím, že jeho láska a česť mojej matky sú mi drahšie ako všetko bohatstvo sveta.
7: Môžem už prestierať na stôl, milosť pani.
3: Kto nám ešte chýba?
7: Iba pán Gorio, už sú všetci doma.
3: Nebudeme čakať, prestierajte.
10: Ľudia, podržte ma.
2: Aké strašidlo.
7: Otec Gorio?
3: No ten ale vyzerá.
11: Dobrý deň.
2: Čo to máte na hlave, pán Gorio?
11: Vidíte predsa, vlasy.
2: To sú vlasy? Podľa farby sú to skôr morské riasy.
3: Čo ste urobili so svojimi vlasmi?
11: Čo by som urobil? Práve, že nič. Prepustil som svojho parochniara, ktorý ma chodieval česať a pudrovať.
2: Milý tatko Gorio, ako chcete teraz príjmať svoje krásavice? Veď sa vás naľakajú.
11: Máte na mysli moje dcery.

0: V rozhovore s pani doktorkou Zázrivcovou budeme pokračovať. V nasledujúcej časti rozhovoru sa budeme venovať autorskej metóde Honoré de Balzaca, ktorá stála za opusom s názvom Ľudská komédia. Pochopiteľne sa pristavíme aj pri vzťahu so šľachtičnou Haňskou. O Balzacovi sa traduje, že pracoval celé noci a pil obrovské množstvo kávy, pričom svoje texty neprestajne prepisoval. Čo o jeho pracovnej metóde vieme naozaj?
1: No podľa biografických prameňov tvorí Balzac 14 až 17, niektoré prameňovať dokonca 19 hodín denne. Svoje diela začína písať o polnoci a píše nepretržite 4 až 6 hodín. Potom si dá tú svoju obľúbenú kávu, ktorá je naozaj nadmerná konzumácia, prispieje k jeho predčasnej smrti vo veku 51 rokov a pokračuje v práci až do 8 hodiny ráno, kedy písanie preruší, aby si dal hodinový teplý kúpeľ. O 9 hodine pokračuje v práci, už v takej inej, aby to nebolo také jednotvárne, číta a koriguje to, čo už napísal vo forme vysadzaných stĺpcov pred tlačou. V nočnom tranze vizionárskeho tvorenia si totiž vôbec nepamätá to, čo a ako presne napísal a vidí to riadne až vtedy, keď mu to pošlu z tlačiarne na korektúru. A potom Balzac skúma, hodnotí, škrtá, prepisuje, premiestňuje, doplňa, tvorí na novo, aby to bolo napísané lepšie, jasnejšie. Kým vyjde definitívny text, Balzac urobí pred tlačou niekoľko korektúr. Hovorí sa, že pri niektorých textoch dokonca až 16, z čoho tlačiari teda nemajú radosť, ale u neho ide o jeho najvnútornejšiu umeleckú česť a snahu o dokonalosť. Napoludnie sa len trochu naje, pretože jedlo vraj zmalátňuje ducha a pokračuje v písaní až do 5. hodiny popoludní, kedy konečne odkladá pero, necháva svoj mozog odpočinúť a dopraje si večeru. O 8. večer disciplinovane si ide opäť ľahnúť, aby od polnoci mohol zas písať, kým nie je dielo dokončené, čo trvá tak 2 až 3 týždne, a až potom si dokáže dopriať pár dní oddychu. No a len asi takéto sebazničujúce pracovné nasadenie môže vysvetliť to, že za 20 rokov mohol stvoriť svoj monumentálny cyklus s názvom Ľudská komédia.
0: Osobitnú kapitolu jeho života predstavoval dlhoročný korešpondenčný vzťah s poľskou šľachtičnou Evelinou Haňskou, s ktorou sa napokon krátko pred smrťou oženil. Aký význam mala táto žena pre Balzacov osobný, ale i ten tvorivý život?
1: No, jej význam pre život umelca, ktorý obdivuje všetko aristokratické, bol naozaj veľmi veľký. Balzac totiž od mladosti túžil po manželke, ktorá bude ako chápajúca a spriaznená duša nielen čítať jeho romány a rozumieť jeho tvorbe, ale bude to hlavne šľachtičná, aby dokázala ho v salónoch patrične reprezentovať, no a najlepšie ovdovená, ktorá by priniesla do ich zväzku okrem istej vášne a spoločenského statusu aj dostatočné finančné prostriedky, aby mohol byť ako spisovateľ slobodný a nezávislý. Takto si vysníval svoju budúcnosť, no a v osobe pani Haňskej, pôvodom poľskej aristokratky žijúcej s prvým manželom v bohatej usadlosti na Ukrajine blízko Odesy, sa mu to takmer splnilo. Keď som podal takmer, tak to znamená vlastne, že benefity z takéhoto manželského zväzku si dlhmi finančne úplne zrujnovaný Balzac nemohol dlho užívať, pretože hoci sa s pani Haňskou poznali od roku 1832, vdovou sa stáva až v roku 1841 a Balzac musí trpezlivo čakať až do marca roku 1850, kým si ho vtedy vlastne už na smrť chorého Evelina Haňská, dlho sa obávajúca jeho rozhadzovačnosti a marnotratnosti, konečne predsa len berie za manžela, pričom Balzac o 4 mesiace po svadbe umiera. Eveline Haňskej však nielen Balzac, ale aj my, jeho dnešní čitatelia, môžeme ďakovať za to, že ako náročná, žiarlivá, ale aj ambiciózna milenka nutila Balzaca k tomu, aby jej často písal listy, ktoré starostlivo uchovávala s jasným cieľom, aby raz mohli byť publikované. A ona, inak v podstate neviditeľná, ničím zaujímavá poľsko-ukrajinská statkárka, sa tak stala nesmrteľnou milenkou slávneho románopisca. Vďaka tejto jej ctižiadosti sa nám zachovalo 414 listov, ktoré jej Balzac napísal a z ktorých sa možno dozvedieť veľa o jeho živote, vzťahu k pani Haňskej, ale aj o jeho tvorivom procese a dielach, na ktorých pracoval. Tieto listy vyšli vo Francúzsku ako samostatný knižný titul s názvom Dopisy pani Haňskej.
0: Balzaca zvykneme označovať ako jedného zo zakladateľov kritického realizmu. Je však jeho tvorba výsostne realistická?
1: No, Balzák spolu so Standalom sú považovaní za predstaviteľov tzv. Prvej vlny realizmu, pretože svoje romány píšu v prvej polovici 19. storočia, kedy vo Francúzsku dominuje v poézii, próze i dráme romantizmus. Ten vrcholí okolo roku 1830. No a práve tento smer do istej miery v niečom prirodzene ovplyvní aj diela oboch spomínaných spisovateľov. U Balzaka tento vplyv cítime najmä v tom, že prináša na scénu také výnimočné postavy, ovládané zničujúcou vášňou, ktoré niečím presahujú priemer. Zažívajú nečakané životné peripetie a silne pociťujú ten tradičný romantický rozpor medzi ideálom a skutočnosťou. Cítia sa nepochopení väčšinovou spoločnosťou. Navyše, Balzakov románový svet dokáže byť aj temný, tajomný a poznačený fantastičnom, ako napríklad v románe Chagrenová koža, človek, ktorý myslí na Edgara Allana Poea. Romantici a aj sám Balzak sa totiž zaujímajú o mystické, ezoterické, okultné sily a neviditeľné a nevysvetliteľné súvislosti medzi hmotným a duchovným svetom, o to, čo je v ľudskom živote naozaj tajomné a nevysvetliteľné. Štýl jeho písania si zachováva istý romantický rozmer rovnako, taký typický balzakovský vševediaci, všade prítomný a väčšinou neviditeľný rozprávač v tretej osobe sa v texte miestami zjaví, zviditeľňuje ako subjekt v prvej osobe, komunikuje s čitateľom, dáva mu indície, posudzuje postavy, dramatizuje situácie a niektoré postavy nadobúdajú epický alebo až démonický rozmer, ako napríklad Votren, vodcovi Goriotovi. Čiže možno povedať, že Balzak využíva romantické postupy, aby podal realistický obraz.
0: V roku 1842 dal svojmu rozsiahlemu literárnemu projektu názov Ľudská komédia. Čo týmto názvom naznačoval o svete, ktorý chcel zachytiť?
1: Názov Ľudská komédia je vedomou protiváhou Danteho Božskej komédie. Kým však Dante hovorí o posmrtnom a nadprirodzenom svete, Balzak chce súborom svojich románov podať hĺbkový a čo najkomplexnejší obraz pozemského sveta, v ktorom postavy prežívajú vlastné peklá, očistce i chvíle vykúpenia v Paríži, či v inom francúzskom meste, na vidieku, v rodine, uprostred obchodných transakcií, či v zápase o spoločenské postavenie. Vybratým názvom Balzak naznačuje ambíciu vytvoriť akúsi modernú encyklopédiu ľudského života, v ktorom sa za nekonečnou rozmanitosťou individuálnych osudov opakujú tie isté základné ľudské vášne. Lebo vášeň je podľa Balzaka základnou hybnou silou ľudstva, ale zároveň môže človeka, ale i spoločnosť zničiť. Túžba po bohatstve, po spoločenskom postavení alebo láske uvádza postaviť do pohybu, no nieraz vedie k ich morálnemu či fyzickému pádu. Slovo komédia odkazuje aj na veľké javisko ľudského sveta, na ktorom sa denne odohrávajú drámy vášní, záujmov, spoločenského vzostupu, ale i pádu, cnosti i neresti. Spoločnosť je podľa Balzaka divadlo, v ktorom ľudia, komedianti, hrajú spoločenské roly, skrývajú svoje skutočné úmysly a často sa prispôsobujú očakávaniam prostredia, v ktorom žijú. Nosia masky, zaujímajú pózy. Komédia teda znamená aj pretvárku, pri ktorej vonkajšie zdanie nezodpovedá vnútornej pravde a takáto komédia, ako vieme, sa končí väčšinou tragicky.
0: Našu pozornosť teraz obrátime k filozofickému románu Honoré de Balzaka Chagrenová koža. V nej spojil Balzak fantastický príbeh s realistickým obrazom parížskej spoločnosti a filozofickou úvahou o ľudskej túžbe. Román patrí k ústredným dielam filozofických štúdií jeho ľudskej komédie a ukazuje, ako sa v Balzakovej tvorbe prenikavé pozorovanie skutočnosti dopĺňa so symbolickým výkladom ľudského osudu. Mladý Rafael de Valentín získava kožu, ktorá mu plní želania, no s každým z nich sa zmenšuje a tým sa skracuje aj jeho život. Fantastický motív tak dáva konkrétnu podobu predstave, že človek svojimi vášňami a ctižiadosťou vyčerpáva vlastnú životnú silu. V príbehu sa ozýva faustovská téma osudovej ceny za splnené túžby, ktorú Balzak zasadzuje do sveta peňazí, pôžitku a spoločenských ambícií. V nasledujúcich chvíľach si vypočujete ukážku z románu Chagrenová koža v interpretácii Petra Bzdúcha z roku 1993.

Rafael kráčal pomaly chodbami divadla. Nesľuboval si nejakú radosť týchto rozkoší, po ktorých kedysi tak túžil. V tej chvíli zaznel zvonček a diváci opustili foaje. Keď Rafael vstupoval do lóže, zazrel Fedoru. V lóži na druhej strane hľadiska, celkom oproti nemu. Grófka prišla zrejme len pred chvíľou, zhodila šál, odhalila hrdlo, robila drobné, neopísateľné pohyby kokety, ktorá chce na seba upozorniť. Všetky zraky sa na ňu upierali. Sprevádzal ju mladý francúzsky pér, pýtala si od neho ďalekohľad, ktorý jej držal. Rafael podľa gesta, podľa toho, ako pozerala na svojho nového spoločníka, odhadol, akej tyranii sa podrobil jeho nástupca. Fascinovaný zrejme, ako kedysi on, klamaný ako on. Ako on zápasiaci celou silou opravdivé lásky s chladnou vypočítavosťou tej ženy. Tento mladík prežíva muky, ktorých sa Valentín našťastie zriekol. Nevýslovná radosť oživila Fedorinu tvár, keď premerala ďalekohľadom všetky lóže, poobzerala si v rýchlosti toalety a usťovala sa, že šperkami a krásou zatieňuje najkrajšie a najelegantnejšie ženy Paríža. Smiala sa, aby ukázala svoje biele zuby, potriasala hlavou vyzdobenou kvetmi, aby vzbudila obdiv. Jej pohľad blúdil z lóže do lóže, tútkvel s posmešným pohľadom na barete nešikovne nasadenom na čele ruskej princeznej, tu na nepodarenom klobúku, ktorý strašne zle pristal akejsi bankárovej dcére. Zrazu sa stretla s meravým Rafaelovým pohľadom a zbledla. Ohrdený milenec ju drvil nemilosrdným pohrdlivým pohľadom. Kým každý z odvrhnutých ctiteľov uznával jej moc, Valentín jediný na svete bol v bezpečí pred jej zvodby. Moc, ktorej beztrestne vzdorujeme, vedie k úskaze. Táto zásada je hlbšie v srdci ženy vyritá, než v hlave kráľov. A tak Fedora videla v Rafaelovi zosobnenú smrť svojich pôvabov a svojej koketérie. Slovo, ktoré vyslovil minulý večer v opere, stalo sa už slávnym v parížskych salónoch. Ostrie tohto britkého epigramu spôsobilo grófke nevyliečiteľnú ranu. Vo Francúzsku vieme ranu vypaľovať, ale nepoznáme ešte liek na bolesť zavinenú slovom. Pri uvertúre k druhému dejstvu vstúpila do lóže, ktorá bola až dosiaľ prázdna a susedila s Rafaelovou ložou, akási žena. V celom hľadisku zašumel obdivný šepot. More ľudských tvári sa rozvlnilo porozumením a všetky oči sa upreli na neznámu. Mladí i starí robili taký huk, že hudobníci z orchestra sa obrátili, keď sa dvíhala opona, aby si vynútili ticho. Ale i oni sa pripojili k prejavom uznania a zmetený šum sa tým len zväčšoval. V každej lóži sa vzrušene rozprávalo. Všetky ženy sa ozbrojili ďalekohľadmi, omladnutí starci si čistili kožou rukavíc sklo na lornetoch. Nadšenie sa znenáhla utišovalo, na javisku zaznel spev a všetko sa vrátilo do svojich koľají. Vysoká spoločnosť sa zahambila, že sa dala premôcť prirodzeným pohnutím.

Rafaelov život závisel od zmluvy, ktorú neporušil a ktorú uzavrel sám so sebou. Sľúbil si, že sa nikdy pozornejší nepozrie ani na jednu ženu. A aby sa chránil od každého pokušenia, nosil lorňon, ktorého malé skielka boli tak umne spracované, že narúšali harmóniu i najkrajších črt a dávali im ohyzdný výzor. Bol ešte od rána v zajati strachu, keď pri jednoduchom zvorilostnom želaní sa talizman v zápätí stiahol. Pevne si zaumienil, že sa k svojej susedke neobráti. Sedel ako nejaká vojvodkyňa, opieral sa chrbtom o roh svoje lóže a bezočivo zacláňal neznámej polovicu javiska tváriaca, ako by ňou pohrdal, ba ako by ani nevedel, že za ním sedí krásna žena. Susedka presne napodobňovala Valenténovu pózu. Opierala sa lakťom o kraj lóže a dívala sa na spevákov s tvárou obrátenou k ním z troch štvrtín, ani čo by sedela maliarovi. Obidvaja pripomínali pohnevaných milencov, ktorí trucujú, obracajú sa k sebe chrbtom a pri prvom nežnom slovku sa objímu. Chvíľami sa Rafaelovej hlavy celkom jemne dotkli ľahučké marabutie perá alebo vlasy neznámej a vzbudili v ňom slastný pocit, proti ktorému márne bojoval. O chvíľu pocítil i nežný dotyk bielých čipiek, ktoré jej lemovali šaty. A šaty sami jemnučko šušťali v záhyboch a v tom šuchote bolo akési jemné čaro. Aj nepostihnutelný pohyb, ktorým sa na hrudi, na chrbte a na šatách prejavovalo dýchanie tej krásnej ženy, celá jej úchvatná bytosť prešla náhle na Rafaela ako elektrická iskra. Tyl a čipky prenášali verne na jeho podráždené rameno rozkošný žiar toho bielého a obnaženého chrbta. Tieto dve bytosti, rozlúčené spoločenskými priehradami a oddelené od seba priepasťami smrti, dýchali z akéhosi rozmaru prírody spoločne a možno na seba vzájomne mysleli. Prenikavé vône aloji vystupňovali Rafaelovo opojenie. Jeho prekážkou podráždená obrazotvornosť, ktorá sa dobrovoľnými putami stávala ešte vrtošivejšou, mu ihne tú ženu črtala ohnivými čiarami. Prudko sa obrátil. Neznámej sa asi nemilo dotklo, že je v takomto styku s cudzím mužom a urobila podobný pohyb. Ich tváre, vzrušené rovnakou myšlienkou, zostali obrátené proti sebe.

0: Balzac si v ľudskej komédii predsavzal vytvoriť takmer úplný obraz francúzskej spoločnosti prvej polovice 19. storočia. Pani doktorka Zázrivcová nám priblíži, aký systém svojmu cyklu dal a podľa čoho jednotlivé prózy rozčlenil.
1: Vo svojom predhovore k ľudskej komédii sám vysvetľuje svoj monumentálny projekt niekoľkými základnými myšlienkami. Prvotný impuls vznikol zo vzájomného porovnania ľudskej a živočíšnej ríše a tak ako prírodné prostredie vytvára rozličné zoologické druhy, spoločenské prostredie zas vytvára rozličné spoločenské druhy. Čiže napríklad bankár, vojak, remeselník, novinár, spisovateľ, právnik, politik, šľachtic, kňaz či chudobný človek sa od seba odlišujú podobne výrazne ako jednotlivé živočíšne druhy. Balzac chce vlastne ukázať, že človek nie je izolovanou bytosťou, ale jeho charakter, správanie a osud formuje prostredie, v ktorom sa pohybuje. Jeho povolanie, jeho spoločenské postavenie, majetok, rodina, známosti i historická situácia. Preto chcel aj cez také svoje známe dlhé a detailné opisy zachytiť nielen ľudí, ale aj materiálny svet, ktorý ich obklopuje a v istom zmysle charakterizuje. Ich odev, domy, nábytok, spôsob reči, každodenné zvyky. A dielo malo podľa neho mať trojitú podobu. Muži, ženy a veci, čiže človek a celý jeho životný rámec. Vo vyše 90 románoch cyklu ľudskej komédie sa nakoniec objavuje vyše 2000 postav zo všetkých vrstiev a prostredí a mnohé z týchto postav putujú z jedného románu do druhého, pričom v jednom môžu byť hlavnými protagonistami a v inom len sekundárnymi postavami, alebo inde sa objavia len v nejakej narážke zo strany rozprávača alebo v rámci dialógu medzi postavami. Tento kompozičný princíp putujúcich alebo vrácajúcich sa postav umožňuje sledovať postupnú premenu človeka, ktorý sa v jednotlivých románoch neobjavuje vždy v rovnakom rozpoložení či spoločenskom postavení. Napríklad Eugène de Rastignac sa v otcovi Goriotovi objavuje najprv ako chudobný, ešte neskúsený študent, ktorý však nakoniec rezignuje na štúdium a rozhodne sa preniknúť do parížskej vyššej spoločnosti pomocou vzťahu s bohatou milenkou, ženou bankára. V ďalších románoch ho čitateľ stretáva ako čoraz úspešnejšieho kariéristu, politika a napokon predstaviteľa spoločenskej elity, ktorý sa nakoniec ožení s dcérou Delphine de Nucingen, jeho milenky z otca Goriota. Mnohí literáti považujú práve román Otec Goriot za dobrú vstupnú bránu do ľudskej komédie. Putovanie postav z jedného románu do druhého tiež ukazuje, že jednotlivé ľudské osudy nemožno pochopiť oddelene. Aristokracia, meštiaci, finančníci, umelci, novinári, právnici, zločinci či ambiciózni mladí študenti vytvárajú sieť vzťahov, v ktorej sa ľudia stretávajú, ovplyvňujú a navzájom využívajú. Toto všetko tiež posilňuje ilúziu skutočnosti, lebo aj v reálnom živote stretávame tých istých ľudí v rozličných prostrediach a rolách a postupne môžeme sledovať milníky ich života. Osud postavy sa nekončí poslednou stranou jedného románu, ale pokračuje v spoločenskom čase, pretína sa s osudmi iných ľudí. Vďaka tomuto princípu ľudská komédia nie je len galériou portrétov, ale vytvára jeden celý svet s vlastnou kontinuitou, pamäťou a dejinami. V rámci tohto komplexného sveta delí Balzac svoje prózy na tri skupiny. Najrozsiahlejšou sú tzv. Štúdie mravov. Tie sa ďalej delia na tzv. Scény alebo výjavy zo života súkromného, provinčného, parížského, politického, vojenského a dokonca aj vidieckého. V nich chce Balzac ukázať spoločenské javy a pomery so všetkými ich dôsledkami. Práve do tejto skupiny patria tie najznámejšie romány ako Otec Goriot, Stratené ilúzie, Ľalia v údolí, Sesternica Beta alebo Lesk a bieda kurtizán. Druhú skupinu tvoria tzv. Filozofické štúdie, v ktorých popisuje príčiny dôsledkov spomenutých v prvej skupine. Tu skúma základné sily, ktoré určujú ľudský život ako túžbu, vôľu, vášeň, poznanie či tvorivú posadnutosť. Už mu nejde iba o odpoveď na otázku, ako spoločnosť funguje, ale o to, prečo človek koná tak, ako koná. A práve do tejto časti patrí napríklad román Šagrenová koža. Tretiu skupinu tvoria analytické štúdie, medzi ktoré patria napríklad diela Fyziológia manželstva, Malé strasti manželstva a Rozmarné poviedky. Táto skupina predstavuje najvyšší teoretický analytický stupeň jeho projektu. Balzac tu už nechce hlavne rozprávať konkrétne životné príbehy, ale formulovať akési všeobecnejšie zákonitosti ľudského a spoločenského správania.
0: Ako už bolo povedané, Balzac zaraďuje šagrénovú kožu medzi filozofické štúdie ľudskej komédie, hoci román využíva realistické, fantastické a aj symbolické postupy. Ako sa tieto poetiky v diele prelínajú a akú funkciu má ten fantastický predmet v realisticky vykreslenom svete?
1: Balzac tieto tri poetiky naozaj umne prepája a pritom vôbec nenarúša vierohodnosť zobrazeného sveta, skôr odhaľuje jeho hlboké zákony konkrétnej a pôsobivej podobe, čím by podľa nás mohol zaujať aj súčasného čitateľa, najmä toho, ktorý má rád prelínanie realizmu, fantastiky a odkazov na paralely s fenoménmi, ktoré sú príznačné aj pre dnešnú spoločnosť. No, realistické v tom románe je v prvom rade prostredie, do ktorého je príbeh zasadený. Čiže Paríž na rozhraní bourbonskej reštaurácie a Júlovej monarchie okolo roku 1830, herňa, obchod so starožitnosťami, prenajatá izba mladého muža, spoločenské salóny, spálňa aristokratky, vedecké laboratória alebo sanatórium. Aj hlavná postava, Rafael de Valentin, pôsobí tiež spoločensky uveriteľne ako mladý, zbankrotovaný aristokrat, neúspešný spisovateľ, ohrnutý bohatou milenkou, nenachádzajúci si svoje miesto v spoločnosti, ktorého od úmyslu samovraždy odvráti len od starožitníka kúpený kus čarovnej oslej kože, ktorá svojmu majiteľovi dokáže plniť želania. Každé želanie však spôsobuje jej zmenšovanie a zároveň skracovanie majiteľovho života. Tento fantastický objekt v príbehu narúša racionálny poriadok vecí, ale Balzac sa cezeň snaží konfrontovať napríklad vedu s javom, ktorý táto nedokáže zvládnuť. Vedci skúmajú kožu, snažia sa ju zmekčiť, natiahnuť, ale všetky ich pokusy zlyhávajú. Ten talizman odoláva zákonom hmoty a odhaľuje tak limity pozitivistického vedeckého poznania. Nemožno povedať, že by Balzac vedu odmietal, on sa len snaží ukázať, že voči tajomstvu životnej energie a ľudskej túžby zostáva bezmocná. Talizman tak dáva konkrétnu podobu filozofickej téze románu, ktorú antikvár zhrnul prostredníctvom troch slovies: chcieť, môcť a vedieť. Pričom chcieť a môcť človeka vyčerpávajú, lebo túžba a následná

0: smrteľnosti môže ten talizman súčasne predstavovať ničivú silu túžby, životnú energiu vyčerpanú vášňami, spoločnosť založenú na neustalom konzume a honbe za úspechom. A tu vyvstáva teda otázka, či sme sa ako ľudia a spoločnosť od čias Balzakových vlastne nejako zmenili, či sme sa niekam posunuli alebo nie.
1: V románe Otec Goriot sa rodinné vzťahy, láska a aj spoločenská prestíž neustále prepočítavajú na peniaze. Ako by sa dal tento román charakterizovať? Je rodinnou tragédiou, spoločenským románom alebo obžalobou spoločnosti?
0: Tak tento román možno úplne spokojne charakterizovať všetkými troma spôsobmi naraz. Ja by som naozaj nevedela vybrať jeden, je to prepojené. Balzak totiž dokáže na jednom konkrétnom rodinnom príbehu ukázať fungovanie celej spoločnosti. Čiže tragédia jednotlivca sa zároveň stáva sociálnou diagnózou. V centre románu stojí tragický vzťah otca a jeho dvoch dcér, Anastázie a Delfiny. Goriot, na začiatku celkom úspešný a bohatý obchodník s cestovinami, dokáže cez peniaze prelomiť spoločenské bariéry a svojim dcerám zabezpečí výhodné sobáše, jednej s grófom, druhej s bankárom. Obe sú bohaté, sú súčasťou vyššej spoločnosti a to je úspech, ktorý sa stáva takým vlastným zmyslom Goriotovho života. Nemôže sa ho vzdať a stavia naň všetko. Dcerám postupne odovzdá celý svoj majetok, len aby uspokojil ich potreby. No lebo keby zapochyboval o tom, že spoločenský vzostup jeho dcer nebol správnou cestou, poprel by všetko svoje celoživotné úsilie. Svoju otcovskú lásku nakoniec dovádza až do absolútnej sebaobety. Hoci nešetrí nič ani svoju vlastnú dôstojnosť, u dcer tým nevzbudí ľútosť, ani keď je už na smrteľnej posteli. Názy a ani Delfín za ním neprídu, no nie preto, že by boli nejaké zlé, alebo že by otcom pohrdali, len im to jednoducho nevyhovuje. Množstvo malých príčin sa im stavia do cesty, až obidve prídu neskoro. Nemožno povedať, že sú otcovi bezcitné, no spoločensky je im už tak vzdialený, že jeho osud je málo dôležitý, zanedbateľný. Otec má pre svoje dcery cenu len dovtedy, kým im môže niečo poskytnúť. A keď stráti ekonomickú užitočnosť, stráca aj spoločenskú viditeľnosť. Čiže rodinná tragédia teda vzniká z deformácie rodinných vzťahov peniazmi a spoločenskou ctižiadosťou. Kým Goriotov príbeh je príbehom spoločenského zostupu, Rastiňakov je príbehom zostupu. Čiže mladý muž prichádza do Paríža naivný, s určitými morálnymi predstavami, ale postupne zisťuje, že úspech nezávisí iba od schopností či zásluh, ale od chápania pravidiel spoločenskej hry a ich prijatia. Tému veľmi rád vysvetľuje zločinec Vautrin, ktorý jasne vidí, že medzi tzv. Slušnou spoločnosťou parížskych salónov a zločineckým podsvetím nie je až taký zásadný rozdiel, pretože v oboch týchto svetoch ide najmä o boj záujmov, o peniaze, moc, o schopnosť využiť druhých. Ambiciózny Rastiňak si rýchlo uvedomí, že potrebuje peniaze, šaty, adresy, kontakty, aby sa mohol dostať do salónov a stúpať na spoločenskom rebríčku. Čiže súkromné city sú teda neustále preniknuté ekonomickou a spoločenskou logikou. Možno teda povedať, že otec Goriot je rodinnou tragédiou, prostredníctvom ktorej Balzak vytvára spoločenský román, nadobúdajúci miestami aj podobu kritickej obžaloby spoločnosti.

Na záver dnešného stretnutia v Ars Litere sa ešte raz vrátime k románu Otec Goriot, ktorý má v ľudskej komédii osobité miesto aj vďaka spôsobu, akým Balzac prepája osudy postav naprieč jednotlivými dielami. Rastiňák či Vautrin sa objavujú aj v ďalších prózách, v odlišných situáciách a súvislostiach. Postava, ktorá v jednom príbehu stojí v centre pozornosti, môže v inom ústupiť do úzadia a jej život akoby tak pokračoval aj za hranicami románu. Návraty známych postav umožňujú Balzacovi zachytiť ich premeny v čase a vytvoriť z jednotlivých diel súvislý obraz spoločnosti. Aj preto možno Otca Goriota čítať ako samostatný príbeh i ako vstup do rozsiahleho románového sveta. V závere relácie sa k nemu ešte raz vrátime ukážkou z rozhlasovej dramatizácie z roku 1973.

0: Váš otec...
1: Čo mu je?
0: Zomiera.
1: Drahý môj, nedramatizujte situáciu.
0: Hovorím smrteľne vážne. Otecko dostal porážku. Ako chcete ešte vidieť živého, máte možno poslednú príležitosť.
1: Neznepokojujte ma. Môj otec je silný. Včera sme ho trochu rozrušili, to je všetko.
0: Drahá moja, ak mi chcete naozaj dokázať svoju lásku, pôjdete

0: I hneď navštíviť svojho umierajúceho otca.
1: Už ani slovo, Eugen. Vy asi neviete, čo sa robí. Dnes popoludní podpísali pri kráľovskom dvore svadobnú zmluvu medzi markízom da Žuda a slečnou Rochefidovou. Vicomte sa de Beauzin sa to dozvedela až popoludní o druhej a už pod nejakou zámienkou nemôže odvolať ples. Celý Paríž sa dnes zbehne ako na popravisko, aby videl, či úboha vicomte sa potlačí svoju bolesť.
2: To je surové, to je neľudské. To sú tí ľudia takí bezcitní.
1: Tak je to naozaj hrozné. A sama by som tam nešla ani za celý svet. Ale vicomte sa príjma dnes naposledy. Ak nevyužijem túto poslednú príležitosť, všetko vaše úsilie, Eugen, bolo zbytočné. Ak dnes večer nepôjdete so mnou na ten ples, ja neviem. Neviem, či vám to budem môcť niekedy odpustiť.
2: Madame, ale váš otec...
1: Už zasa otec. Verej ma budete učiť, ako sa mám správať vlastnému otcovi. Nechcem už počuť o vás ani slovo. Kým sa nepreoblečiete. Vonku vás čaká môj koč. O otcovi sa pozhovárame cestou.
2: Dobre teda. Pôjdem, ale madame...
1: Drahý môj, nesklamali ste ma. Idem tam kvôli vám, verte mi. Som šťastná a pyšná, že tam pôjdem po vašom boku. Bude to pre mňa dvojnásobné víťazstvo. Ach, Eugen, prečo mlčíte?
2: Počúvam, ako váš otec chrčí na smrteľnej posteli.

0: Áno, to ste vy, moje drahé dieťa.
1: Je vám lepšie?
0: Áno, mal som hlavu ako v kliešťach, ale už to povoluje. Aká bola Nazi? Boli aspoň pekné tie jej šaty.
1: Vyzerala ako kráľovná. Všetkých očarila.
0: To som šťastný. Nevedeli, že som mu chorý, však určite by pribehli, ja ich poznám.
1: Nesmiete toľko hovoriť, škodí vám to.
0: Kto to prišiel? To si ty, Christoph. Céry mi odkázali, že hneď prídu, však. Prečo? Prečo mlčíš? Chod za nimi ešte raz. Dám ti 100 sú. Povedz im, že ich chcem vidieť skôr, ako umriem. Nie, to im nehovor. Nalakali by sa. Povedz im, že sa necítim dobre. Christoph?
2: Nepríď ani jedna. Najskôr som bol za pani Grókou a hovoril som iba s pánom Deresto. Ten mi povedal, teraz prejednávame s pani Deresto dôležité veci. A keď som naliehal, že otec Skurio umiera, povedal, veru, to je to najlepšie, čo môže urobiť. A do domu barónky ma vôbec ani nepustil. Chyžna ju nechcela rušiť. Vraj sa vrátila z presu o 17:45 a pred 12 hodinou sa ju neopováži zobudiť.
1: Teda ani jedna z dcer neprišla. Zaraz im napíšem.
0: Neprídu, však majú svoje starosti. Spia. Neprídu. Vedel som to. Človek musí zomierať, aby spoznal, čo sú to deti. Neprídu. Viem to už 10 rokov. Takto sa mi odplácajú za moju lásku. Obetoval som im celý život a oni mi dnes nevenujú ani len hodinku. Som smenný, som hladný. Srdce mi horí a oni mi neprídu uľahčiť v smrteľnom zápase. A ja zomriem, cítim to. No či naozaj nevedia, čo je to ísť cez mŕtvolu vlastného otca. Oni prídu. Príďte len, drahé moje. Príďte ma poboskať. Dať mi posledný bosk. Posilu na poslednú cestu.

0: Bol tu primár z nemocnice. Prezrel ho. Jeho stav je úplne beznádejný.
1: O chvíľu príde pani de Nucingen. Mali by sme mu aspoň vymeniť postelnú bielizeň.
2: Ale pán Eugen, dať obliečky človeku, ktorému onedlho zatlačíme oči, to je to isté, ako ich stratiť.
1: Bianchon, kde sú peniaze za hodinky?
0: Na stoliku.
1: Koľko chcete za tie prestieradlá?
2: No, ak ním prirátame aj tých 144 frankov, čo ste mi dlžen za nájomné, bude to spolu rovných 200 frankov.
1: Tu máte svoje peniaze.
2: Silvia, vydaj bielizeň. Vezmi tie prešité plachty, číslo 7. Pre mŕtvého budú dobré.
3: Letia skúmy, podajte.
0: Udáčik, čo si hovorí. Pýta si reťazku s medailónikom. Má v ňom uložené vlásky svojich dcér. Nevidel si ho?
1: Pani Vokérová, nevideli ste taký zlatý medailónik s reťazkou?
2: Medailónik? Ja som mu ho odložila, tu je hľa.
1: Ako ste sa to opovážili vziať?
2: Do paroma, bari ho len s ním nepochováte, vede zo zlata.
1: Pravdaže? Nech si vezme so sebou jedinú vec, čo môže predstavovať jeho dve céry.
0: Zavez mu to okolo krku.
1: Aké sú tie vlásky jemné. Určite im ich odstrihol niekedy v detstve.
0: Pozri. Pozoruje ťa.
1: Tu máte otecko. Nech vám ich pripomína aspoň tento kúsok kovu.

0: Eugen.
1: Čo je?
2: Hrobár si pýta nejakú diskréciu.
1: Ešte aj hrobár. Nemám ani sú. Neostalo ti niečo?
0: Z posledných peňazí som vyplatil truhlu.
1: Čo urobíme? Úbohý Gorio. Keby vedel, že za jeho rakvou išiel iba kňaz, dvaja biední študenti a dva prázdne koče s erbami jeho zaťou, zomrel by po druhý raz.
2: Na nič hodníci. Objednám otcovi náhrobný kameň s nápisom: Tu odpočíva pán Gorio, otec grófky de Restódovej a baronky de Nucingenovej, ktorého museli pochovať na svoje trovy dvaja chudobní študenti.
1: Nie, milý môj Bianšo. Ich srdcia už dávno stvrdli na kameň. Ani by sa pred tvojim náhrobkom nezačerveniali.

V dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o živote a tvorbe Honoré de Balzaca, spisovateľa, ktorý chcel vo svojich románoch obsiahnuť celú spoločnosť, no nikdy nestratil zo zreteľa jednotlivca. Jeho túžby, slabosti, ani nádej na šťastie. Jeho ľudskú komédiu tak dodnes čítame aj pre jeho snahu pochopiť a porozumieť človeku vo všetkých jeho protirečeniach. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
8: Počúvaj, Milan, poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku, cítim chaos a poriadny.
9: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný, bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený.
7: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Academy of St. Martin in the Fields s umeleckým vedúcim Tomom Kellerom a solistami Sarah Seung-Kimovou a Sao Soules La Rivière. Na úvod zaznie v častiach Allegro, Andante a Vivo koncert pre sláčikový orchester Gražiny Bačevičovej. Záznam pochádza z Cirichu, Stonhále a vznikol v apríli 2026.